Es esmu Aigars Pamaskaus no grupas Tālbraucēji, un tieši šobrīd Latvijas Radio 2 nakts programmā skan mūsu grupas Tālbraucēji dziesmā.

Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

mīla tā būs. Tā saka, esot tā akla, tad gribu neredzīt

Labrīt Vidzemē, labrīt Valmierā, Striņšos un Valkā. Latvijas Radio 2.

0: nesajūt.
1: Man patīk tā, kā patīk tev. Es gribu tevi paturēt sev. Es gribu tevi vēl un vēl un vēl un vēl. Un gribu sevi atdot vienīgi tev.
2: Nu, jā.
1: Kaut tas ir varbūt tikai joks. Es gribu to

0: Piesakies Latvijas sabiedriskā mēdīja dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu Krievijas gaisa spēku bāzei Engelsā, naftas pārstrādes rūpnīcai Saratovā un Krievijas interneta tirdzniecības platformas Wildberries noliktavai Samaras apgabalā. Par to vērsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent atsaucoties uz avotiem. Krievijas pilsētā Engelsā ziņots par sprādzieniem, savukārt Saratovas pilsētā esošajā naftas pārstrādes rūpnīcā izcēlēs ugunsgrēks. Šodien spēkā stājas jaunie Eiropas Savienības noteikumi mākslīgā intelekta jomā. Tie nosaka augstāku caurskatāmības un atbildības līmeni mākslīgā intelekta modeļu izstrādātājiem un dažādiem pakalpojumu sniedzējiem šajā jomā. Tostarp noteiktos gadījumos kompānijām būs jāpaziņo lietotājiem, kad saziņa notiek ar cilvēku un kad ar mākslīgā intelekta rīku. Jauno prasību ievērošanu uzraudzīs gan Eiropas Savienības dalību valstis, gan Eiropas komisija. Plašāk stāsta Artjoms Konuhovs.
1: Jauno Eiropas Savienības noteikuma mērķis ir radīt patērētājiem skaidrību par to, kad viņi sastopas ar mākslīgā intelekta radīto saturu. Tam vajadzētu palīdzēt samazināt maldinošās informācijas un manipulāciju apjomu. Tāpat jaunās prasības ir domātas, piemēram, lai cīnītos ar rīkiem, kas bez sieviešu atļaujas izmanto viņu attēlus, ko lietotāji var virtuāli izdzert. Par noteikumu pārkāpšanu kompānijā var draudēt naudas sots.
0: No šodienas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pienākumus pildīs līdšanējā knab priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule. Kā vēstīts iepriekš, viņa kļuvusi par iestādes direktora pienākumu izpildītāju, jo vakar savu pēdējo darba dienu aizvadīja līdšanējais knab priekšnieks Jēkabs Straume, kurš devies izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām. Pērn 28 iepriekš sodītām personām atļauts strādāt par pedagogiem. Tā liecina Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārskats par 2025. gadu. Dienesta personu izvērtēšanas komisija pērn izskatīja 31 iesniegumu par iepriekš sodītu personu atbilstību pedagogu amatam un atļaujas izsniegšanu atteica 3 gadījumos. Savukārt nevienā no izsniegtajām atļaujām netika noteikti ierobežojumi attiecībā uz izglītojamo grupu, ar kurām pedagogs drīkst strādāt. Dzintaru koncertzālē šodien notiks starptautiskais baleta festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Skatītājus sagaida tikšanās ar augstas klases māksliniekiem no Eiropas vadošajām baleta trupām, viesiem no ASV un Izraēlas, kā arī vairākiem labākajiem pašmāju dejotājiem. Festivāla programma veidojas mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis un festivāls apvienos laikmatīgā un klasiskā baleta ieceri. Bet šonedēļ Balvu novadā vairākas dienas skanēja 5. starptautiskais folkloras festivāls Ļipa Kušt, šoreiz īpaši godinot izcilo Ziemeļlatgales teicēju Margaritu Šakinu. Festivāla kulminācija gaidām šovakar pulksten 4. pēcpusdienā pie nemateriālās kultūras mantojuma centra Upīte. Koncertā vienkopus satiksies folkloras kopus no Latvijas, Polijas un Indijas, piedāvājot apmeklētājiem krāšņu tradicionālās mūzikas deju un amatniecības programmu. Turpina viens no organizatoriem Andris Slišāns.
2: Svādīnu nūsliekam Ļipa Kušt un lielajā nūslāguma koncertā. Tāpat Upītē parādīsim gan kūpējos dejas, kūzemocijos, gan kūpējos dzīsmēs, gan kūpējā muziciešanā, gan arī katru savu individuālu prasmi, gan pūlējās grupa, gan Indijas grupa, gan mēs Latvijas vairākas grupas folkloras kūpa Upītē, Bānu folkloras kūpa Upītē, Ciblas kultūras nama folkloras kūpa Ilženja, Balvu mūzikas školās kapelas, gan

Čeglīte gan Rekava Stīgotāja būs ļoti labs un jauks un izbaudams koncerts. Arī būs īspieja mojražotoju tirdziņa izegodot dažoda veidā precēs, ko jau vēl noda mojražotoju.

0: Mākoņu daudzums vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu vējš, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 19-24 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. Augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv
2: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Jau augusts. Nu, tas ir tas viltīgais gada mēnesis, jo parasti ierodas ar ļoti nevainīgu sejas izteiksmi un izliekas, ka vasaras vēl ir daudz. Bet mēs zinām patiesību. Jūlijs jau ir vēsture, un tagad katra saulainā diena kļūst arvien vērtīgāka. Nu, šodien ir svētdiena, tāpēc nekādas steigas. Nevis var pagaidīt, var nesteidzīgi brokastot, var doties pēc meža veltēm, var aizbraukt pie ūdens, bet var arī vienkārši paskatīties pa logu un nolemt, ka šodienas lielais plāns ir nekāds plāns. Arī tas ir labs plāns. Latvijas Radio 2 sāk šo rītu ar stundu, kas nepieciešams labi.

Svētdienai, nu tur būs laika ziņas, kalendāra informācija, vēstures notikumi un dziesmas dzimtajā valodā. Un arī jūs varat mums jau uzrakstīt, kas ir jūsu augusta pirmās svētdienas plāns. Vai jau esat kaut kur ceļā, vai vēl tikai domājat, kur doties, varbūt šodien ir lielā ogošana, makšķerēšana, dārza darbi vai atpūta. Nu tad kāda? Rakstiet numurs, tas pats ierastais 29312222. Tātad, 2. augusts, šobrīd 8:10, studijā Edgars, labrīt!

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Lai raic rīta sols. Jūsu Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Nu, labrīt, labrīt, un kamēr baudījām saldos sapņus, lietus ir pārstaigājis Latviju zemi. Un šobrīd gan radari vairs nerāda, ka kaut kur tas būtu uzkavējies. Gaisa temperatūras arī pieņemamas Nīcā 13, Kultē 18, Rīgā. Tikko pārliecos 17. Kā tad būs dienas gaitā? Debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēs saule. Īslaicīgs lietus ir gaidāms vien vietām centrālajos un austrumu rajonos. Vējš pūtīs no rietumu puses, tas pūtīs lēni līdz mēreni. Gaisa temperatūra no 19 līdz 24 grādiem. Varbūt kādu interesē, ka ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Un Rīgā laiks būs saulains, vien dažbrīd debesīs mākoņi būs vairāk, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns vējš, termometra stabiņš pakāpsies un rādīs no 22 līdz 24 grādiem. Nu, būs jauka diena! Tā var teikt jau tagad, kad pulkstens rādās 8 un 17 minūtes.

Labrīt, Latvija! Vai jūs mani dzirdiet? Mani sauc Armands Birkens, un jūs klausaties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:27 minūtēs lūkosim, kurus tad būtu jāsveic 2. augustā, kas ir gada 214. dienā, līdz gada beigām atlikušas 151. dienā. Ko saule daram? Jau spīde. Sāka 5:22 minūtēs rietēs, 21:37. Dienas ilgums 16:14. Skatāmies tālāk kalendārā. Tur vārda gaviļnieki. Normunds radies no diviem senvācu vārdiem. Nord, ziemeļi, un otra vārda mund. Tur tulkojums ir patvērums kalendārā no 1910. Gadā. Latvijā gan daudz, 5277, starp tiem Normunds Beļskis, dzejnieks, Normunds Jakušonoks, vairāk pierakstīts grupā Labvēlīgais tips, bet ir jau arī Karakums, Normunds Ķietis, grupa lauku muzikanti, Normunds Liepiņš, arī duets Normunds un Inga, Normunds Pauniņš, grupa otra puse, tur solists, Normunds Rutulis, dziedātājs, radiodarbinieks, Normunds Slava, Latvijas radioskaņu režisors, Normunds Zušs, grupa Galaktikā un mūsu kolēģis. Kādi tad zināmāki cilvēki ir dzimuši 2. augustā? 1823. gadā dzimis angļu vēsturnieks Edvards Frīmens. Arī mērija Luīze Pārker, tā amerikāņa aktrise. Literatūras zinātniece Saulcerīte Viese, aktieris Kaspars Pūce, režisors Aigars Vilims, Kristaps Porziņģis ir šodienas jubilārs. Visi jau zina, kā basketbolists veiksmīgs, Uldis Anže, aktieris, Jānis Ozoliņš, mūziķis, spēlē grupā Sigman, Ēriks Upenieks, ģitārists, dziesmu autors, dziedātāja Elza Rozentāle un Elvis Jansons. Ar radiobalss agrāk arī dziedātājs. Nu kā tad agrāk skanēja radiobalss, varam vērtēt dziesmā Sārtās rozes.
2: Utekļos sābaki, tilušas džīnas, šodien apstājies laiks.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:40 minūtes. Kas tad ir noticis 2. augustā Latvijā? Neko tādu zīmīgu neatradu, tādēļ uzreiz pārceļamies pasaules plašumā un te nu gan ir. 1791. Gadā tēvs un dēls Samuels Briggs un Samuels Briggs juniors patentē naglu ražojamo mašīnu, un tas ir pirmais tēvam un dēlam piešķirtais patents. 1865. Gadā tiek publicēts angļu rakstnieka Luisa Kerola darbs Alise brīnumzemē. Izdevuma kvalitāte ir ļoti slikta, un grāmata drīz tiek izņemta no pārdošanas. Bet šodien tas ir viens no 19. Gadsimta visretākajiem izdevumiem, saglabājies tikai 21 eksemplārs. 1869. Gadā Londonā tiek atklāts pasaulē pirmais pazemes dzelzceļš. 1875. Lielbritānijā tiek atvērts pirmais laukums skrituļslidotājiem. 1892. Čārls Vīlers patentē pirmās kustīgās kāpnes eskalatoru. Viņa projekts tā arī nekad netiek realizēts. Kad Otisa liftu kompānija 1899. Gadā ierīko pirmo eskalatoru, no Vīlera rasējumiem tika izmantots tikai dažas idejas. 1921. Gads, 48 gadu vecumā, miris itāliešu dziedātājs Enrico Caruso. Tas ir pirmais dziedātājs pasaulē, kura balss ierakstīta skaņu platēs. 1944. Gads, fiziķis Alberts Einšteins tad uzraksta brīdinājumu vēstuli ASV prezidentam Franklinam Rooseveltam, lai informētu, kādas sekas varētu izraisīt slepenajās laboratorijās topošā atombumba. 1970. Gadā pirmo reizi pielietotas gumijas lodes. Nu tādējādi Angļu armija Belfāstā izklīdina demonstrantus. 1975. Kāds Garijs Mans uzstāda rekordu šampaniešu pudeles korķa talšaušanā. Korķis aizlido iespaidīgā tālumā 31,3 metri. 1987. Gads. Savā 50. Gads kārtā atkārtotu pirmizrādi piedzīvo Volta Disneja multfilma Sniegbaltīte un septiņi rūķīši. Tā joprojām ir vispopulārākā animācijas filma kino vēsturē. Pirmajās divās nedēļās pēc atkārtotas izdošanas tā jau nopelnījusi 20 miljonus dolāru. Nu, bet mēs virzāmies atpakaļ pie populārajām dziesmām dzimtajā valodā.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:50 un kā jau rīta daļai piedien atkal atnāk sinoptiķi un sola, ka dienā debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu uzspīdēs saule. Īslaicīgs lietus ir gaidāms, bet vietām tik centrālajos un austrumu raģionos. Vējš iegriezīsies no rietumu puses un pūtīs lēni līdz mēreni. Gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā! Laiks būs saulains, vien dažbrīd debesis mākoņu būs vairāk debesīs, bet būtiski nokrišņi nebūšot. Saglabāsies lēns vējš, termometrs stabiņš arī kāps Rīgā, būs no 22 līdz 24 grādiem, pagaidām gan doma laukumā ir apstājies uz 17 grādu atzīmes. Pirms gada, 2. augustā, vietām īslaicīgi lija un dārdēja pērkons, naktī dažvieta veidojās migla. Gaisa temperatūra naktspusē un no rīta plus 9,14, bet dienā gaisa iesil līdz 22,26 grādiem. Temperatūras rekordi 1965. un 2007. Gadā. Rīgā gaisa temperatūra plus 7,7 grādi, un tas ir pagaidām Rīgas lielākais vēsuma rekords 2. augustā. Latvijā 1951. Gadā Ainažos bija vēl vēsāk, un tas Latvijas rekords ar 4,7. Siltāki gadi arī ir bijuši, un tās siltākais ir 1936. Gada augusts. Rīgā gaisa temperatūra 33,9, bet Zvejniekciemā 35. 8:52 minūtes ir šajā brīdī. Vēl varu paspēt atgādināt šodien sveicamos vārdus. Tādi ir trīs. Nu, pirmkārt jau meklējam rokā Normundus. 5277 tādi ir reģistrēti. Tad vēl ir sveicams Stefans. To 564. Un arī Elias ar diviem S. 359 tādi ir, lai neviens netop aizmirsts, tāpat kā arī šīs dienas jubilāri un visi pārējie, kam šodien kāda īpaša diena, lai saņem sveicienus. Latvijas Radio 2 rīts to ir izdarījis.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. ASV un Izraela vienojušās atlikt plānotos uzbrukumus Irānai. Par to ierakstā savā sociālajā medijā True Social pavēstīja Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps. Uzbrukumi Irānai esot atlikti pēc Teherānas un citu reģionu valstu lūguma. Trumps jaunākajā ierakstā norāda, ka uzbrukumus atlicis ar nosacījumu, ka izdosies ātri panākt vienošanos ar Irānu. Un Trumps norāda, ka vienošanās to starp ietvertu Hormuza šauruma tūlītēju atvēršanu. Šāds ASV prezidenta paziņojums tika izplatīts laikā, kad ASV mediji ziņoja, ka Vašingtona iespējams plāno jaunus intensīvus uzbrukumus Irānai. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu Krievijas gaisa spēku bāzei Engelsā, naftas pārstrādes rūpnīcai Saratovā un Krievijas interneta tirdzniecības platformas Wildberries noliktavai Samaras apgabalā. Par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent atsaucoties uz avotiem. Krievijas pilsētā Engelsā ziņots par atskanējušiem sprādzieniem, Saratovas pilsētā esošajā naftas pārstrādes rūpnīcā un Samaras apgabalā esošajā noliktavā izcēlēs ugunsgrēks un Saratovas apgabala gubernators ziņo, ka uzbrukumos Saratovā gājuši bojā vismaz 2 cilvēki. Latvijas universitāte sadarbībā ar Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centru izstrādās jaunus klimata izglītības materiālus skolām, pašvaldībām un sabiedrībai. To darīs, lai palīdzētu labāk izprast klimata pārmaiņu riskus un izmantot klimata datus lēmumu pieņemšanā. Projekts plānots līdz nākamā gada oktobrim un tas ir viens no 5 Eiropa atbalstītajiem klimata izglītības projektiem Eiropas Savienības zemes novērošanas programmā. Dienvidu Kurzemē šodien sāksies Liepājas simfoniskā orķestra izlūlotais festivāls Rimbenieks. Atklāšanas koncerts notiks Grobiņas evaņģēliska luteriskajā baznīcā, kur gaidāma tikšanās ar baroka laikmeta izcilākajiem komponistiem. Festivāls Rimbenieks ir notikums, kas kļuvis par tradīciju un gaidītu vasaras kultūras pieturvietu gan novada iedzīvotājiem, gan arī tuvākiem un tālākiem viesiem no citām Latvijas vietām, turpina Inga Ozo.
1: No 2. līdz 16. augustam festivāla koncerti notiks Grobiņā, Bārtā, Ziemupē, Aizputē, Gaviezē, Medzē, Vaiņodē un Kazdāngā. Tie piedāvās plašu muzikālo programmu no baroka līdz pat mūsdienu autoru skaņdarbiem. Šogad festivālā Rimbenieks klausītājus priecēs gan iepriekšējos gados jau iepazīti ansambļi Stīgu kvartets Berčī, Liepājas Mežragu kvartets, gan arī Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu īpaši pieaicināti draugi un domu biedri. Piemēram, soprāns Katrīna Felsberga, Stīgu kvartets Nona un daudzi citi mākslinieki.
0: Savukārt Rīgā Mencendorfa namā šodien atklās fotostudijas Rīga izstādi Haiku latviešu acī. Izstāde veidota kā kultūras dialogs starp Latviju un Japānu un fotografijas tajā sastopas ar japāņu dzejas formas haiku estētiku. Plašāk stāsta Baiba Kušķe.
2: Izstādē skatāmas vairāk nekā 60 fotogrāfijas, kuru autori ir fotostudijas Rīga dalībnieki. Darbiem viņi iedvesmojās no Gunas Eglītes atdzejotajiem haiku krājumiem zāle sēna, spāra sēna, jāņtārpiņa gaisma un citiem, kā arī padziļināt pētī japāņu kultūras un klasisko haiku autoru veikumu, kas publiski pieejams tīmekļa vidē. Kā atzinas fotostudijas vadītāja Silvija Danelsone, japāņu haiku minimālisms fotogrāfijās savijas ar latvisku gaismas, dabas un noskaņas izjūtu, un izstādi ir aicinājums apstāties, apturēt laika plūdumu un ļaut fotogrāfijai kļūt par klusu dzeju.
0: Un vēl Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā šodien pulksten 3:00 pēcpusdienā notiks kamermūzikas koncerts Romantisma gaismā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus, mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra.

temperatūra dienā būs 19-24 grādi. Rīgā šodien daļai mākoņiens laiks un būtiski nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra dienā būs 22-24 grādi.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Tādēļ viens otram sakām joprojām labrīt. Nu jā, augusts ir tikko sācies un arī svētdienam vēl ir pietiekami svaiga, lai paspētu izdarīt visu iecerēto. Vai arī padomāt un nedarīt neko. Arī tā dzīvē gadās. Šajā stundā skatīsimies zvaigznēs un klausīsimies, ko tās šodien iesaka zodiaka zīmē. Nu, kādam iespējams jāmeklē jaunas iespējas, citam jābūt uzmanīgam ar finansēm, bet vēl kādam ieteiks vairāk atpūsties, un tas pēdējais, manuprāt, augustā ir diezgan universāls padoms. Visu sīkāk pēc divām dziesmām, un tad lasīsim, ko būsiet mums sarūpējuši rakstot uz numuru 29312222. Tad nu pastāstiet, kā sākusies jūsu diena, vai jau esat paspējuši kaut ko interesantu piedzīvot, nu varbūt kāds šorīt pirmo reizi ieraudzījis kaut ko, vai noķēris lielāko zivi, vai atradis dzīves jēgu. Lai nu kā, 9, drīz būs arī 10 minūtes, 2. augusta svētdienā. Un studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops
1: 16:09. Vai dienas plūdums būs kā rāma upe vai kā savādāk, laiks uzzināt.
0: Auns.
1: Nu, jums būs lieli panākumi, taču būs atkārtoti jāpiepūlas. Kāds darbs būs jādara vēlreiz?
0: Vērsis.
1: Uzturieties turīgu cilvēku sabiedrībā. Pavisam drīz gūsiet atbalstu lielam projektam.
0: Dvīņi.
1: Spriediet un rīkojieties pats. Labākais padomdevējs būs paša sirdsapziņa.
0: Vēzis.
1: Jūs atbalstu gūsiet vecāku ģimenes locekļu vidū. Laulātais draugs būs niķīgā noskaņojumā.
0: Lauva.
1: Diena vairāk piemērota draudzības attiecībām un radošu ideju apspriešanai.
0: Jaunava.
1: Būs jādarbojas. Labiekārtojiet māju. Varat aicināt ciemiņus mājās, bet kopumā būs daudz pozitīvu emociju.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21. No diena tik sākuma punktā, tādēļ turpinām nākamajām zodiaka zīmēm rādīt pareizos ceļus.
0: Svari.
1: Kāds atradīs jaunu mīlestību, bet neatstājiet notikumus pašplūsmā, uzņemieties iniciatīvu.
0: Skorpions.
1: Līdz cilvēki būs pieraduši, ka visu paveicat pats, tādēļ nesteigsies jums palīgā.
0: Strēlnieks.
1: Būs veiksme. Labais garstāvoklis veicinās panākums dažiem ģimenes pieaugums.
0: Bežāzis.
1: Labi remontēt mājas tehniskās ierīces. Lieciet lietā savu labo gaumi.
0: Ūdensvīs.
1: Mīlestībai piemērota diena. Atrodiet laiku iemīļotās personas iepriecināšanai.
0: Zivis.
1: Un jūs ar prieku uzstāsieties lielas auditorijas priekšā. Iespējami necerēti lieli ienākumi.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanoks!
1: 9:28 un jau pēc divām dziesmām būs iespēja lasīt jūsu ziņas, tādēļ sūtiet tās uz numuru 29 31 22 22.

0: Kas notiek?
1: 9.35. Paldies visiem rakstītājiem. Nu, varam uzzināt, kas jūsu pusē. Šodien vīriņam dzimšanas diena. Braucam uz Ventspili. Tur Ainars Bumbiers ar koncertu. Jauku dienu. Nu, pēc ziņas spriežot, jums šī būs jauka. Nu, tev arī novēlam. Tad šāda man mierīgs svētdienas rīts pa gultu vaļājos un izlasīju, ka šodien ir strūklakas diena. Arī es gribēju izlasīt, bet neatradu tādu. Nu, un tālāk raksta. Un tāda aizdomīga diena, kā sēdēšana uz palodzes diena. Un smaidīga seja galā nukļuva viss skaidrs. Tātad fantāzija darbojas, un tas ir labi. Var pieskaņot plānus. Mēs taču arī ik pa laikam kādu nosaucam par, piemēram, veļas dienu. Un tad darbojamies. Šeidrē 18 naktī riktīgi novicoja lietus, pašlaik neliels vējš saulīt spīt caur mākoņiem. Ēdam brokastiņu no jaunajiem kartupelīšiem, lai visiem garts rīta cēliens raksta Ingrīda. Ingrīdai novēlam labu apetīti un arī pārējiem, kas nodarbojas ar šo pašu. Tad šādi, labrīt pie manis, naktī daudz līs, tagad saulītais mākoņiem aizslēpusies, man rīta darbiņa apdarīti, lai varētu klausīties Latvijas Radio 2, un tad, nu, lai visiem tautiešiem veiksmīga diena no Adulienas Mirtas. Ir arī šāda ziņa šodien, vīriņam Normundam vārda diena, tāpēc dosimies atpūsties uz armēņu krodziņu. Nu, arī laikam jau laicīgi jānovēl labu apetīti. Pārējā arī drīkst pieslēgties un rakstīt ziņu 29 31 22 22.
2: Man ir vientuļa sala.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

0: Kas notiek?
1: Tik 10 minūtes un būs 10. Mums raksta. Labrīt, jau agri izcepu maizīti no rudzu miltiem ar sēklām. Smaržoja visa māja. Atmiņas

No bērnības, kad 60. gados Oma Franciska cepa maizi īstā maizes krāsnī, lai visiem brīnišķīga diena. Un tad arī šādi. Labrīt, mans mīļais Latvijas Rādio 2 cepu speķa pierādziņus. Tas tāds pasūtījums darbiņš. Vīriņš rosās pie jaunās verandas būvniecības, tātad rosīgs rīts, vai varētu lūdzu izlūkties līvi izpildīto dzelzgriezējus. Tas dotu štimulgu dienas sākumam manam vīriņam. Jau iepriekš sirsnīgs paldies, un lai saulaina diena visiem tāds sveiciens no Kurzemnieces Ingas. Nu, ar šo mēs darbosimies nākamajā stundā. Varbūt... Paldies visiem rakstītājiem. Nu, es gribētu arī palūkoties, kādas tad jaukas ūdens temperatūras ir jau rīta pusē dažādās vietās, tur, kur ir slapš. Un sāksim ar jūras piekrasti. Baltijas jūras Liepāja 21,2 grādi, Ventspilī 18,2, tātad vēsā Kolkasragā 18,8, braucam iekšā Līcī, arī tāpat Mērsragā 18,8, pretējā pusē Līcim Skultē ir 20,4 grādi šobrīd ūdens temperatūra, Salacgrīvā 20,6. Nu, lielākās upes arī tur var veldzēties, jo sinoptiķi šodien sola līdz pa 24 grādiem siltu laiku. Venta pie Kuldīgas 20,6 ir šobrīd, un noteikti dienas gaitā, kad kļūs siltāks, nu tad vēl gana liela upe ir Lielupe, nu tur Jūrmals ar robežās 21,7 grāds, nu silts ūdens. Gaujam, meklējam gauju, gaujā arī ir iespēja peldēt, un jā, pie Siguldas 19,9, nu, arī gana silts. Daugavā, Likteņupē, Daugavā pie Krāslavas 22,9 grādu silts ūdens. Nu, nekādus ezerus un dīķus varbūt nelūkošu, jo tur tas ūdens, lai gan tagad es ieraudzīju, ka Usmas ezerā ir 20,7. Nu, tā tad 20 virs jau nu noteikti jebkurā vietā arī varētu būt. Nu, tādēļ izmantojiet varbūt arī šo iespēju. Jo, 2. augusts jau ir. Kad tad vēl, ja ne tagad, lai laba diena visiem!

Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijā vēlētāju vidū turpina augt gan premjera Andra Kulberga politiskā spēka apvienotais saraksts, gan arī partijas suverēnā vara apvienība jaunlatviešu popularitāte. Tā liecina jaunākie partiju reitingi. Saskaņā ar jūlija

0: Reitingiem apvienotais saraksts kļuvis par populārāko politisko spēku Latvijā. Otrajā vietā ir suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, bet tad seko Latvija pirmajā vietā un progresīvie. Politologs Juris Rozenvalds norāda, ka līdz vēlēšanām situācija gan vēl var būtiski mainīties, jo daudzi vēlētāji joprojām nav izlēmuši, par ko balsos.
1: Suverēnai varai ir spēcīga vadība. No to mēs redzam jau no pašvaldību vēlēšanām. Otrkārt, manuprāt, šoreiz ir gudri uzrakstīta programma. Viņi ir atteikušies no tādiem klājiem, nu, piemēram, viņi nesaka, ja mēs atbalstām Krieviju, mums jādraudzējās ar Krieviju, viņi tā pietiekam, aptiekam, pasaka, nu, ziniet tā, ka mums vajag par mieru. Līdz ar to šeit nav, var teikt, tā pretnostādījuma, nu, tā ir sabiedrībā kopumā valdošai nostādnē, ja. Un uz šī pamata, manuprāt, suverēnai varai izdodas samērā veiksmīgi piesaistīt gan krievu valodīgo elektorātu, gan šajā ziņā, protams, viņam jāizsaka dziļa pateicība arī Nacionālajai apvienībai par tās, var teikt, darbību, kas piesaista viņiem elektorātu, bet viņi uzrunā ar latviešu elektorātu un ļoti, cik es varu spriest, veiksmīgi darbojās sociālajos tīklos.
0: Jaunākā pētījuma centra SKDS aptauja arī vēsta, ka no valdības koalīcijas partijām neliels atbalsta kāpums ir jaunajai vienotībai. Nacionālās apvienības reitings jūlijā saglabājies nemainīgs, bet Zaļo un Zemnieku savienības reitings turpina kristies un ir noslīdējis zem 5% robežas. Politologs Rozenvalds vērtē, ka apvienotais saraksts un Zaļo un Zemnieku savienība cīnās par vienu un to pašu elektorātu. Tāpēc vienas partijas kāpums un otrs kritums ir likumsakarīgs. ASV un Izraela vienojušās atlikt plānotos uzbrukumus Irānai. Par to ierakstā savā sociālajā medijā True Social pavēstījis Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps. Uzbrukumi Irānai esot atlikti pēc Tehrānas un citu reģiona valstu lūguma. Trumps jaunākajā ierakstā norāda, ka uzbrukumus atlicis ar nosacījumu, ka izdosies ātri panākt vienošanos ar Irānu. Un Trumps norāda, ka vienošanās ietver Hormuza šauruma tūlītēju atvēršanu un Irānas kodoldraudu izbeigšanu. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 133 bezpilotu lidaparātiem. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki, norādot, ka trāpījumi reģistrēti 19 vietās. Un vēl šodien spēkā stājas jaunie Eiropas Savienības noteikumi mākslīgā intelekta jomā. Tie nosaka augstāku caurskatāmības un atbildības līmeni mākslīgā intelekta modeļu izstrādātājiem un dažādiem pakalpojumu sniedzējiem šajā jomā. Tostarp noteiktos gadījumos kompānijām būs jāpaziņo lietotājiem, kad saziņa notiek ar cilvēku un kad ar mākslīgā intelekta rīku. Un jauno prasību ievērošanu uzraudzīs gan Eiropas Savienības dalību valstis, gan arī Eiropas komisija. Plašāk stāsta Artjoms Konohovs.
2: Jauno Eiropas Savienības noteikuma mērķis ir radīt patērētājiem skaidrību par to, kad viņi sastopas ar mākslīgā intelekta radīto saturu. Tam vajadzētu palīdzēt samazināt maldinošās informācijas un manipulāciju apjomu. Tāpat jaunās prasības ir domātas, piemēram, lai cīnītos ar rīkiem, kas bez sieviešu atļaujas izmanto viņu attēlus, ko lietotāji var virtuāli izdzert. Par noteikumu pārkāpšanu kompānijā var draudēt naudas sots.
0: Un vēl Valmieras olimpiskā centra stadionā šodien pulksten 12. Pirmo reizi notiks Baltijas valstu aktieru futbola turnīrs, kurā piedalīsies dažādu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas teātru aktieri, kā arī Valmieras novada pašvaldības komanda. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus, mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 19-24 grādi. Rīgā šodien daļai mākoņiens laiks un būtiski nokrišņi nav gaidāmi un gaisa iesils līdz 22-24 grādiem.
3: Latvijas radio

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Šajā brīdī īpaši labrīt tiem, kuri jūtas pietiekami drosmīgi, lai pieņemtu nopietnus lēmumus. Trešā Latvijas Radio 2 rīta programma stunda ir klāt un līdz ar to tuvojas arī mūsu rīta dziesmas spēle. Un tādi būs nepieciešami nopietnie lēmumi. Ja jau zināt, kuru dziesmu gribat ieteikt, numurs 29312222. Startu gan dosim pēc divām dziesmām. Un kad ar šo būsim tikuši galā, izbrīvēsim laiku preses lasīšanai. Pār mežu lasīsim. 10.9 minūtes, 2. augusts. Svētdienā. Studijā Edgars.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: Mēs noteikti varam 10, gandrīz 17 minūtes. Augusts ir sācies. Tātad ir laiks noskaidrot, ar kādu dziesmu to turpināsim. Sākam rīta dziesmu spēli. Jūsu uzdevums ir vienkārši. Iesakiet vienu dziesmu, kuru šajā svētdienas rītā gribētu dzirdēt visvairāk. Varbūt tā būs tā, kuru dzirdējāt pirms daudziem gadiem un kura šodien pēkšņi atkal atgriezusies un skan jūsu galvā. Ar dziesmām tā mēdz gadīties pazūd uz gadu desmitiem un tad atgriežas tieši tad, kad to vismazāk gaidi. Bet noteikti gan būs jāceras pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu. Ja tas veiksmīgi noticis, sūtiet tad uz numuru 2931-2222. Uzrakstiet arī, kāpēc izvēlējāties tieši šo dziesmu. Tad jūsu ieteikumus izlasīsim. Es izvēlēšos trīs atskaņošu fragmentus un tad kopā balsosim par to vienīgo, kur šorīt kļūs par rīta dziesmu. 2931-2222.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:31. Saņemti ļoti daudz ieteikumi. Atvainojiet, ja kādu nepaspēšu nolasīt. Nu tad sāku. Labrīt, Aldis Šteimanis. Jau augusts. Nu jā, protams, visu augustu dzīsim tos stārķus prom, bet varbūt, ka šis jau nu, varētu būt vēl tāds pāgurs brīdis. Ja nu dzird un sapošās jau, nu... Tā, tad tālāk ir. Gribētu dzirdēt grupas nejautā dziesmu ceļš. Es arī par dzelzgriezēju šāds ieteik Antra Stafeckam. Ir augusts, jo ir augusts. Ēriks Gruzniņš ir zirneka tīklos. Jā, Māris Blāze. Vasaramānā sen nav dzirdēta. Ir augusts, Igo Fomins, jo jau otro dienu ir augusts. Ļoti mīļa dziesma, nepiesals, mani vēl, ko izpilda Antra Stafecka. Nu, kad tad vēl, ja ne augustā? Tad šādi ļoti sen radio neesmu dzirdējusi grupu Velves un viņu dziesmu dzīves teātris. 2021. Gadā skanēja. Sentimentāls atmiņas par grupu Velves, kad pirmo reizi viņu uzstājušanos dzirdēja Lizuma klubā. Tad gan vēl neskanēja šī dziesma, bet patīk, līga, iesaka. Labprāt, gribētu dzirdēt dziesmu, kas veltīta Baltijas ceļam, apvienojoties Igaunijai, Lietuvai, Latvijai. Nu, kad bija Baltijas ceļa 25 gadi, tieši šī dziesma uzvarēja konkursā Latvijas Radio 2 starp pārējiem dalībniekiem, tas bija 2014. Gadā. Varētu būt pļumpapā dziesma dzērves, aha, šīs arī, ko sūtīsim jau prom augusta sākumā. Vēlētos dzirdēt Igo izpildījumā nepiesauc mani vēl. Šteimanis ir augusts un stārķi lido prom, nelido vēl. Lai vēl klabina, es iesaku brāļus garašu zeme. Uģis sen nedzirdēta 2024. Gadā pēdējo reizī. Šovasar daudz pilāses un var pabradāt pa peļķēm no gluži kā bērnībā. Varbūt Ojārs Grimbergs var uzdziedāt atmiņu lietus. Lielsens Nielsiens, Vīciema lāči, tārs vienos ziedos te labi iederētos Guntas krastiņa ķeizar kroņi. Dārta Stepānava, 1001 nakts, jauka rīta melodija, vilinās tevi līdz jaunas dienas sākumām. Jauka melodija skanēja šorīt, man liekas, ka rīta 7. Stundā, ja pareizi atceros, jā. Labrīt, iesaku Viktoru Lapčēnoku izpildīto dziesmu aiz loga. Ļoti reti spēlēta sēna melodija. 2025. Nu, pagājušajā gadā spēlē dzirdējām šo dziesmu. Un vispār jau iepriekšējā stundā Viktors Lapčēnoks arī ar citu gan. Piesaku bingo, lai notiek tā, 98. Gada versija. Ja klausītāji izvēlēsies šo dziesmu, tad katrs varēs padomāt un atcerēties, ko darīja 1998. Gadā. Es tad vēl gāju pamatskolā. Margarita Vilcāna, Balta saule, vasara, jūra, varam pasapņot, Ingrīda, Šekur līgo priežu, meži, Jānis Proģi izpildījumā. Ar ļoti mīļām atmiņām saistās Olgas Rēckas dziedātā citāda pasaka, tad brāļa Punsuļa, Normans Zušs, tēvam sen nav skanējusi Kaspars, tad Antra Stafeckas Dūmdava no Ievas, šāds ieteikums, Vālodzīte Reinika izpildījumā Sigita Vēlas. Šekur līgo priežu meži. Manuprāt, šī dziesma atbilst svētdienai, jo šajā laika posmā daudzi ceļo. Tad augusts, tad atkal augusts, kā jau teicu, atstāsim uz vēlāku laiku. Vēl ieteikumi ir, nu pietiks lasīt, klausīsimies fragmentus, kādi tad šajā reizē ir izvēlēti. Antra Stafeckas nepasauc, nepiesauc mani vēl.

0: fragmenti ir izskanējuši. Varam sākt balsot 2-9-3-1-2-2-2-2. Nu, tad sūtiet tikai dziesmas kārtas numuru. Pirmā atgādinu, ka ir Antra Stafeckas dziesma Nepasauc, nepiesauc mani vēl. Otrā māsas Leksdiņas ar Dāliju Klēpi un trešā Līvi Dzelsgriezējs. Jums divas dziesmas balsojumam, tās būs 6 minūtes 33 sekundes.
1: Latvijas Radio 2.

0: laika ņemts.
1: Rīta dziesmu spēlē.
2: 10:43 minūtes, 61 balss ir saskaitīta un jāsaka, kā ir. Šajā rītā nopietni savā starpā cīnījās divas dziesmas. Antra Stafecka nepasauc, nepiesauca mani vēl un Līvi Celsgriezais, bet tika jau arī māsām leksdiņām un dziesmai Dāliju klēpis. Nu tad ir tas brīdis, kad klausāmies rīta dziesmu.
1: Rīta dziesma.
2: Antra Stafecka nepasauc, nepiesauc mani vēl.

Vasara latviešu dziesmās. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Jā, vēl ir laiks būt vasarā. Arī izlasīt senu presi. 10-50 minūtes. Un man ir izdevies iegūt 1938. Gada laikrakstu jaunākās ziņas. Tur raksts ar nosaukumu Mežos paredz vidēju ražu. Pēc Mežu departamentā ienākušajām ziņām,

Šogad mežos būs vidēja raža. Latvijas ar lazdām bagātākos novados Zemgales līdzenumā Āmatas, Gaujas un Pērses krastos pie Ieriķiem un Staburaga salnas traucēja ziedu apaugļošanu, tāpēc riekstu raža nebūs visai bagāta. Salnas stipri iznīcināja brūkliņu ziedu stīreļu Purvā un Jūrmalas mežos, kas ir galvenie galvas pilsētas Rīgas apgādātāji ar šim ļoti iecenītām un veselīgām ogām. Raža paredzama zemāka par vidējo. Vairāk apmierinošu dzērveņu ražu sola Latgales meži. Mellenes un avenes ievāc visā valstī, un to raža apmierinās pieprasījumus. Novērots, ka mežu pīles ziemu pavadījušas Latvijā lielākā skaitā nekā agrākos gados. Arī līgzdu skaits pieaudzis un izdevīgie perēšanas apstākļi sola labu jauno mežu pīļu pieaugumu. Tā nu tas bija 1938. Gadā rakstu atradu Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā Periodika LV. Tālāk Vilnī varēs 11. Dzirdēt ziņas, tad raidījums ķepa uz sirds. Nu, no 12. Vārda gaviļnieks Normunds Zušs būs klāt. Bet līdz šim brīdim studijā bija Edgars. Nu gan, līdz citai reizei. Lai visiem jauki!

Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Latvijā vēlētāju vidū turpina augt gan premjera Andra Kulberga politiskā spēka apvienotais saraksts, gan arī partijas suverēnā vara apvienība jaunlatviešu popularitāte. Tā liecina jaunākie partiju reitingi. Saskaņā ar jūlija reitingiem apvienotais saraksts kļuvis par populārāko politisko spēku Latvijā. Otrajā vietā ir suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, bet tad seko Latviju pirmajā vietā un progresīvie. No valdības koalīcijas partijām neliels atbalsta kāpums ir arī jaunajai vienotībai. Savukārt Nacionālās apvienības reitings jūlijā saglabājies nemainīgs, bet Zaļo un Zemnieku savienības reitings turpina kristies un ir noslīdējis zem 5% robežas. Pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš gan norāda, ka reitingi vēl nav galīgais spriedums, jo ievērojama daļa

0: Vēlētāju izvēle izdara tikai īsi pirms vēlēšanām.
1: Tiem procentiem jāiet beigās kopā uz 100, ja kādiem kāpj, kādiem jākrīt, un redzam, kad tik tiešām Zaļie un Zemnieku savienība ir pirmais lielais apvienotās sarakstu upurs. Nu, vismaz šajā brīdī, bet līdz vēlēšanām vēl ir 2 mēneši, tā kā skatīsimies. Tas nav nekas jauns, tas ir vēsturiski, cik atceros esam mērījuši, tad lielākā daļa Latvijas iedzīvotāja neapmierināta stāvokli valstī, viņi grib pārmaiņas, un tajā brīdī, kad ir vēlēšanas, tad atkal tas, kas ir partiju uzdevums, nu, kaut kādā veidā mēģināt pasniegt, ka klau, tad mēs esam tie, kuri tiešām šeit kaut ko būtiski var mainīt. Nu, un izskatās, ka šajā vēlēšanu sezonā apvienotiem sarakstam tieši saistībā ar Kulberga personu ir izdevies lielai daļai šo sajūtu radīt.
0: Maskavā vismaz 3 cilvēki gājuši bojā un 21 cilvēks ievainots pēc tam, kad vakar kādā itāļu restorānā, kur notika privāts pasākums, eksplodēja pašdarināta sprākstvielu ierīce. Par to ziņo raidsabiedrība BBC, atsaucoties uz Krievijas valsts mediju vēstīto. Nacionālā pretterorisma komiteja paziņoja, ka sieviete, kura nesa sprākstvielas, mēģināja ienākt restorānā, bet apsargs viņu apturēja. Tad ierīce eksplodēja, nogalinot sievieti, apsardzes darbinieku un vienu restorāna apmeklētāju. Par to, kas varētu būt bijis uzbrukuma mērķis, atbildīgās iestādes vēl nav sacījušas, tā vēsta BBC. Bet pēc Ukrainas dronu uzbrukuma aizvadītajā naktī vairākiem mērķiem Krievijas teritorijā aizdegusies naftas pārstrādes rūpnīca Saratovas apgabalā un internetveikala Wildberries noliktava Samaras apgabalā. Par to vēsta neatkarīgais tīmekļa medijas Astra. Kompānijas Rosņept rūpnīca Saratovā ir viena no vecākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā un kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma tai vismaz 15 reižu ir uzbrukts ar pilota lidaparātiem. Vēl ir informācija par uzbrukumu Engelsas lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā, kur atrodas Krievijas strateģisko bumbvedēju bāze. Un vēl šonedēļ balvu novadā vairākas dienas skanēja 5. Starptautiskais folkloras festivāls Ļipa Kust, šoreiz īpaši godinot izcilo Ziemeļlatgales teicēju Margaritu Šakinu. Savukārt festivāla kulminācija gaidāma šovakar pulksteni 4. Pēcpusdienā pie nemateriālās kultūras mantojuma centra Upīte. Koncertā vienkopu satiksies folkloras kopas no Latvijas, Polijas un Indijas, piedāvājot apmeklētājiem krāšņu tradicionālu mūzikas, deju un amatniecības programmu. Turpina viens no organizatoriem Andris Slišāns.
2: Svādīna nūsliekam Ļipa Kust un lielajā nūslāguma koncertē. Tāpat Upītē parādīsim gan kūpējos dejas, kuģi zemocējuši, gan kūpējos dzīsmēs, gan kūpējā muzicēšanā, gan arī katru savu individuālu prasmi, gan pūlējās grupa, gan Indijas grupa, gan mēs Latvijas vairākas grupas, folkloras kūpa Upītē, Bānu folkloras kūpa Upītē, Ciblas kultūras nama folkloras kūpa Ilžeņa, Balvu muzikas skolās kapelās, gan Pēglītē, gan Rekavas stīgotāji būs ļoti labs un jauks un izbaudams koncerts. Arī būs īspieja mojražotoju tirdziņa izegodot dažoda veidā preces, ko jau vēl noda mojražotoju ražoja.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi, pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus, mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra dienā būs 19-24 grādi.
3: Latvijas radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.

0: Ir svētdiena, ir laiks Latvijas Rādio 2 ētrā raidījumam Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Mani sauc Inese Kreisberga. Labrīt, labdien, esiet sveicināti vasarā.
0: Domājot par mūsu mājdzīvniekiem, kur arī šobrīd laiskojas saulītē vai atpūšas kādā ēnā, mājdzīvnieks daudziem no mums ir ģimenes loceklis, uzticams draugs un ikdienas sabiedrotais, taču domājot par nākotni, mēs cilvēki bieži plānojam, kas notiks ar mantu un īpašumiem, nevis ar tiem, kur ir pilnībā atkarīgi no viņu rūpēm, tātad no mūsu rūpēm.
1: Jā, un dzīvnieku glābēji un patversmes regulāri sastopas ar situācijām, kad pēc saimnieka nāves suns vai kaķis paliek viens. Jo nevienmēr radinieki ir gatavi uzņemties atbildību un bieži dzīvnieks, kurš visu mūžu dzīvojis ģimenē, nonāk patversmē.
0: Vai dzīvnieku var iekļaut testamentā un kā laikus parūpēties par sava mīluļa nākotni? Ko paredz likums, ko savā darbā redz dzīvnieku glābēji un kā katrs saimnieks jau šodien var pasargāt savu suni? Vai kaķi no nenoteiktas nākotnes.
1: Šodien pie mums studijā ir notāri, Latvijas zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja vietniece Ilze Metuzāli. Labdien!
2: Labdien!
1: Pie mums studijā dzīvnieku glābēja biedrības ķepu sargi vadītāja Karīna Vilsone. Labdien!
3: Labdien!
1: Un juristi dzīvnieku tiesība aizstāve Inese Bāra. Labdien!
3: Labdien!
4: Ķepa uz sirds diskutē.
1: Ilze, jums kā notārei uzreiz jautājums tomēr tāds ir. Nu, cik tad bieži cilvēki domā par mājdzīvniekiem sastādot testamentu? Vispār es nezinu, kaut kā iedomājos, cik vispār populāri ir Latvijā cilvēkiem to testamentu sastādīt?
2: Būsiet pārsteigti diezgan populāri.
1: Ā, tas labi.
2: Tā ir viena no biežāku, droši vien, veicamajām notariālajām darbībām. Testaments sastāda cilvēku ļoti dažādi.

0: Vecumā tas nebūtu nenozīmē, ka tie ir tikai cilvēki gados. Šobrīd sabiedrība aug un pilnveidojas, un testaments ir īstenībā tāds brieduma pazīme. Tas ir arī emocionāla brieduma pazīme, kad mēs apzināmies to, ka agri vai vēlu arī mēs dosimies mūžībā. Un testamentā par to, vai tiek domāts par saviem mīluļiem, par saviem lolojuma dzīvniekiem, gan jā, gan nē. Ir, kad par to domā, ir, kad par to testamentā nekas iekļauts netiek. Tajā pašā laikā mēs nevienmēr varam prognozēt, ka tad, ja tas netiek ierakstīts oficiālā notariālā testamentā, ka cilvēks par to nav domājis, runājis un jau iepriekš vienojies ar kādu ģimenes locekli, par kas tad notiek ar mājdzīvniekiem.
1: Tad kā tas parasti notiek? Tad tiek fiksēts, nu kā tā vārds, tā suņa kaķa un nu, kaut kāda veida tā kā apraksts par viņu. Varbūt izstāstiet piemēram, kā tas notiek?
0: Protams, ka var rakstīt arī konkrēta mīluļa gan vārdu, gan un tā arī reizēm cilvēki raksta. Tomēr biežāk testamentu jau neraksta. Nu, kā lai saku, viņu nepāraksta ik pa brīdim, kad šis te lolojuma dzīvnieks nu, mainās vai nāk klāt, vai saimē var pievienoties. Šobrīd mums ir varbūt sunītes un papagails, bet pēc brīža mums varbūt ir trīs omas kaķi, kur pie mums ir nonākuši. Tā kā visbiežāk testamentā tiek rakstīts tā vispārīgāk, kā tiek iecelta konkrēta persona, kas parūpēsies par tiem mīluļiem, kas tad nu, man tajā brīdī, kad es būšu aizsaukts mūžībā, kas tad man piederēs.
1: Nu, reti būs jautājums Inesei, tomēr, nu, kas ir pētījis tomēr to situāciju esošajā likumdošanā, kur varbūt ir tā esošā situācija nelīdz galam, nu, varbūt ideāli, kur varbūt prasītos kādi uzlabojumi, un tad jautāsim Karīnai, jo viņa redz tās sekas, kas notiek, ka tas suns vai kaķis palicis viens, bet Inese, kas ir šī brīža situācija no tāda likuma viedokļa, kas tomēr prasa tos uzlabojumi?
2: No likuma viedokļa mantojuma tiesības ir sakārtotas gan vienkārši, ir skaidrs, ka viss mantojums ir viena masa, kopība, un mantiniekam ir jāapzinās, ka ja viņš pieņem mantojumu, tad viņš pieņem ar visiem dzīvniekiem vai atsakās arī, tad atsakās no visa mantojuma. Diemžēl problēmas ir praktiskas tieši pie piemērošanas. Un vēl viena lieta, kas arī likumā nav regulējama, ir savstarpējās cilvēku attiecības, tieši ģimeniskās, kad bērni nezin par savu vecāku dzīvniekiem, ģimenes nekomunicē savā starpā, un problēma ir tas, ko jau minēja par šo testamentu, ka kamēr tas stājas spēkā, kādam jau ir jāzina, ka ir jāparūpējas šo dzīvnieku, jo te saduras divas intereses, dzīva būtne un formalitātes ar mantojuma kārtošanu.
1: Jo formāli šobrīd dzīvniekam ir mantas vai lietas status, kā mēs to varam formulēt?
2: Šobrīd dzīvniekam ir šīs mantas un lietas status, dzīvnieks ir tiesība objekts, un tieši tā kā īpašuma šis priekšmets dzīvnieks iekļaujās mantojumā masā kopā ar pārējiem īpašumiem.
3: Labi, ejam tālāk pie Karīnas, pie jums saistībā ar to, kā tad ir reālajā pasaulē. Cilvēks ir aizgājis mūžībā, testaments ir uzrakstīts, laiks vēl nav pagājis, kad tas ir paziņots publiski. Cilvēks nav runājis varbūt ar saviem ģimenes locekļiem par to, kas un kā un ko būs, bet nu jā, nekur ir dzīvnieks jāizglābt.
4: Nu, praktiski tas notiek tā, kad, piemēram, kaimiņi saprot, ka tante ilgi nav rādījusies, zina, ka tur ir daudz kaķu, 15, piemēram, kādā dzīvoklī. Atbrauc policija, uzlauž durvis, jo ir aizdomas, ka ar tanti kaut kas nav labi, un tante ir kādu laiku jau mirusi. Kamēr atradīs un apzinās šos te mantiniekus, tiešām paies ļoti ilgs laiks, kaķi dodas uz patversmi. Tātad katrai pašvaldībai ir noslēgts līgums ar kaut kādu apkalpojošo patversmi, uz turien arī kaķi aizbrauc. Tad ir jautājums, kam tad ir par šiem kaķiem un par viņu uzturēšanu jāmaksā? Vai tai būtu jābūt tai pašvaldībai, vai tiem būtu jābūt ziedojumiem, bet kāpēc? Tantei taču, piemēram, bija dzīvoklis, tantei droši vien ir kaut kādi radinieki, tad es tomēr uzskatu, ka šiem radiniekiem ir arī šie te kaķi, tā kā vismaz, ja ne fiziski jāņem pie sevis, tad finansiāli ir jāmaksā šī te uzturēšana.
1: Nu jā, bet būsim godīgi, ļoti daudziem cilvēkiem nav šie testamenti, viņi viņus nerakstīs, nu būs tāda tā likumā noteiktā kārtībā šī mantojuma kārtība, kā var pieteikties un to iegūt, bet tas arī nav vienas dienas un pat ne nedēļas jautājums, tas būs vismaz gada jautājums, un ātrāk jau kā gada laikā, man liekas, neviens nevar tikt pie tā mantojuma. Jip nav tā?
0: Tik slikti nav, bet nav arī tik labi, lai tas un tas objektīvi nevar būt uz minūti. Bet tas, ko es sadzirdēju arī no šeit no Karīnas kundzes, tā tad nav jau tā, ka šie dzīvnieki paliek bez aprūpes. Viņi tad nonāk patversmē. Jautājums ir par šo te finansiālo

0: aspektu, kas ir absolūti loģisks un pamatots, jo tik tiešām mums ar jums kā nodokļu maksātājiem nu nebūtu jārūpējis par aizgājēju dzīvnieciņiem, ja viņu mantu dabū kaimiņu Pēters vai vienalga bērnu vai kas. Bet šī situācija nu gan likumā ir atrisināta, un to var atrisināt pavisam vienkārši. Proti patversmi šajā gadījumā ir mantojuma atstājēja mantojuma masas kreditors. Un patversmē nav itin nekādu šķēršļu pieteikties mantojuma lietā kā kreditoram, nosaucot šos te zaudējumus, aprēķinot šos te izdevumus, un no mantojuma masas mantiniekiem šī summa būs jāsedz.
1: Tad beigās tad sanāk, ka aizgājēja nodrošinājums, ja tā to var nosaukt, būtu kā tā lieta, kas sektu pēc tam izdevumus patversmē, un tad nebūtu nodokļu maksātāja nauda, kas tiek iztērēta. Un cik bieži vispār patversmes iet pēc šāda scenārija?
0: Manā praksē es neko tādu neesmu sastapusi.
1: Bet likumā tas ir nostiprināts, un mēs tā...
0: Likumā jebkura persona, vai tā būtu patversme, vai tas būtu kaimiņš, kas ir aizdevis aizgājējiem 5 eiro, viņam ir tiesības pieteikties mantojuma lietā kā kreditoram, ja viņam ir šīta leģitīmā interese un tiesība prasīt no mantojuma masas kaut ko. Līdz ar to, ja ir mantojumā šis te pieminētais dzīvoklis, tātad skaidrs, ka tā ir mantiska vērtība un nav šaubu, ka mantiniekiem ir saņemot šo te mantisko vērtību, ir jāsadz arī prasījumi pret mantojuma masu. Tas būtu līdzībās, kā ir jāsadz arī bēru izdevumi. Ja kāds varbūt ir nu, vienkārši draugs ar sedzes, pieņemsim bēru izdevumus, tad arī šiem cilvēkam ir tiesības pieteikt kreditoru pretenziju un mantiniekiem tas ir jāatlīdzina. Ja mantinieku nav, tad šis te īpašums kā bezmantinieku manta tiek nodots valstī un tiesa izpildītājs to pārdod izsolē, un no izsoles iegūtās naudiņas patversme var gūt savu zaudējumu atlīdzību.
2: Šķetināsim šo jautājumu un situāciju pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Ir svētdiena, ir šīs dienas sākums, ja tā var teikt, kādam ātrāk, kādam vēlāk, bet redzījums ķepos sirds joprojām jūsu rīcībā Latvijas Radio 2 ēterā. Šodien mēs runājam par ļoti komplicētām lietām, šķiet viskomplicētākā ķepos sirds radio ēterā, kāda ir bijusi par tiesībām, par mantojumiem. Mums te ir notāri, dzīvnieku glābēji un dzīvnieku tiesību aizstāvi. Ir tik tiešām interesants raidījums priekšā Latvijas zērināt notāru padoms vadītāja un vietniecības Metuzāli ir šeit, ķepusargi vadītāja, šīs biedrības vadītāja Karīna Vilsone ir šeit un juristi un dzīvnieku tiesību aizstāvi Ines Bāra arī dzene ir pievienojusies raidījumam ķepus ir šajā reizē.
2: Karīna, man tomēr jautājums, tu kā praktiskas dabas cilvēks, tu redzi reāli to situāciju, kas ir notikusi, kad, teiksim, šie dzīvnieki ir palikuši vieni. Kāda parasti ir tā stereotipiskā varbūt uzvedība tiem tuviniekiem, kas šos, nu, teiksim, dzīvniekus konstatē, viņi tiek izlikti kaut kur uz ielas, vai viņi tomēr tiek mēģināts iekārtot, kā tas parasti notiek, tas noteikti ir, nu, tāds katrs gadījums ir individuāls, bet ne noteikti tas saskaņots, noteikti kaut kādā stresa pilnā situācijā, jo tas dzīvnieks ir stresā, tie tuvinieki ir stresā, kaimiņi, kā tas reāli notiek?
3: Nu, noteikti dažādi, acīm redzot pēc katra cilvēka goda prāta, bet, nu, diemžēl, man biežāk ir nācies saskarties, kad dzīvnieki tiek vienkārši tā kā izmesti, piemēram, nu, visvairāk tas notiek Latgalē, piemēram, paliek māja īpašumā un sunīts pie ķēdes, nu, sunīts vienkārši tiek atlaists no ķēdes, lai skraida pa pilsētu. Protams, šobrīd visiem suņiem ir jābūt obligāti čipētiem, tas tā kā varētu šo situāciju atrisināt, jo tam sunim tā tad ir kaut kāda piedarība, bet ja vēl joprojām kāds suns nav čipēts, tad viņš paliek tāds tā kā bez saimnieka, jo, nu, droši vien es nezinu, kurš būtu gatavs pierādīt šīta suņa piedarību tieši tai mājai un tai vietai un tā. Tā tad tādi nonāk patversmē bez teiksim, seguma. Ja? Tas pats ir arī ar kaķiem, nu, patās mēs Jēkabpilī paņēmām 13 kaķu savā aizgādībā, jo arī saimnieks nomira, dzīves biedrene aizgāja dzīvot uz dzīvoklī, mantinieki teica, ka māja pārdos un viņiem tie kaķi neinteresē. Nu, visi kaķi it kā likumiski šobrīd viņiem arī jābūt ir čipētiem, bet, nu, laukos, protams, tas nenotiek, tad viņus var, ja viņi dzīvo ārā, viņus var definēt arī kā bezsaimnieku kaķus, par kuriem tā kā it kā neviens neuzņemās atbildību. Nu, tā,
1: nedaudz absurda situācija, ka cilvēkiem dzīves nogalē ir vispār 13 vai 15 kaķu. Man šķiet, tas varētu būt jau kā...
3: Laukos tā ir, jo tas... viens kaķītis tur piedzimst bērniņi, tad viņus baro, viņi paliek, tad kaut kas vēl pienāk no malas, tad kādu piemet, un jo vairāk tur tie kaķi veidojās, jo kaut kādi garām braucēji saprot, tur ir kaķi, tā tad, ja man ir kaut kur liekas kaķis, tad varbūt es varu tur vēl piemest.
1: Kur ir tur rodas tātas?
3: Cevišķi, piemēram, kaut kādās govju saimniecībās, ja viņi domā, tur viņš būs paēdis, tur taču pieniņš vienmēr ir, un viņiem vienmēr piemet kaķus visu laiku regulāri.
2: Vai pareizi tomēr ir uzskatīt, iekļaut dzīvnieku, mājdzīvnieku tajā kopējā mantojumā vai mantojuma daļā, kā viņu juridiski pareizi saka, jo viena lieta ir mantojums saņēmējs, bet otrs tas cilvēks, kam tiešām rūp tie dzīvnieki. Un nevienmēr tas mantojums saņēmējs ir dzīvnieku mīlis. Un kā tad būt pareizi un ētiski un labāk? Tiešām atdot šo dzīvnieku tam, kurš ir to mantojumu gatavs paņēmēt, bet ja viņš nav tas dzīvnieku mīlis, lūdzu, šeit ir tā, manuprāt, dilema.
4: Attiecībā uz dzīvniekiem laikam viss labākais risinājums ir mantojums ar uzlikumu. Tas nozīmē, ka šajā testamentā tiek norādīta persona, kur

0: Vai tiek uzlikts par pienākumu rūpēties par dzīvnieku, parasti arī vienojoties, kas tad būs tas uzturlīdzekļi, nesauksim viņus droši vien uzturlīdzekļiem, bet nu jā, tā dzīvnieku uzturēšanas izmaksas, jo te ir atkal paša dzīvnieku īpašnieku atbildība, kā viņš sarunā, kas pēc viņa nāves par šiem dzīvniekiem parūpēsies, un te ir runa ne tikai par veciem, gados veciem cilvēkiem, bet par jebkuru. Arī es zinu, ka es esmu vienā testamentā norādīta kā persona, kas uzņemsies rūpes par dzīvniekiem. Un tā ir mana piekrišana, tā ir mana atbildība, un tas ir tas galvenais jautājums, nevis testamentā, kā mantinieks, īstenībā testamentā nē, ja likumīgais mantinieks, nu kā piemēram lejupēja bērni, negrib šos dzīvniekus, tā ir problēma, bet ja mantojuma atstājies ir parūpējies par šo mantojumu ar uzlikumu un ir norādījis konkrēta persona, ar kuru viņš jau ir vienojies, ka tas ir gatavs uzņemties šos pienākumus, tad te vairs nav problēmas ne par testamenta spēkā stāšanos, ne par izziņošanas termiņiem, ne par ko savādāk. Tikko uzzinu, ka šis cilvēks ir aizgājis mūžībā, es skaidri zinu savus pienākumus, es braucu pakaļ šiem dzīvniekiem vai arī palieku ar viņiem viņu mājvietā, kā ir vienojušies cilvēki. Tā kā mantojums ar uzlikumu šeit ir kā risinājums un kā jau sākumā minēja, varbūt nevienmēr ir vajadzīgs šīs mantojuma saistības, ka cilvēki vienojās vienkārši cilvēkties kā kārtā, vienojās, ka paņems un uzturēs aprūpēs šos dzīvniekus.
1: Karīna?
2: Jā, ne jau vienmēr obligāti tie kaķi vai suņi ir jāņem pie sevis uz vienas tapas dzīvokli visi, jā. Tieši tā viņiem gan var meklēt citas mājas vai arī viņus izmantot patvērsmi kā viesnīcu un apmaksāt vienkārši tos izdevumus. Tas arī ir viss.
1: Jā, nu karsta diskusija sākusies, turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.

0: Visur kopā ķepus sirds.
1: Šo radio pārraidi, protams, varēsiet dzirdēt visās populārākajās straumēšanas vietnēs podkāstu formā, arī mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīva sadaļā.
2: Turpinam mūsu sarunu par to, vai dzīvnieku var iekļaut testamentā un kā laikus parūpēties par savu mīluļu nākotni. Nu, mēs jau te runājām par to, vai mantiniekiem ir pienākums uzņemties rūpes par dzīvnieku, un kā jūs, kā notāri, kas redz tomēr katru dienu šīs situācijas, cilvēku vēlmes, kam ko atstāt un kā, vai var nodalīt tomēr to cilvēkam tas dzīvnieks tiešām rūp, vai tādu, kam interesē tikai tas mantojums?
1: Un kā pierādīt to, vai tam cilvēkam tas dzīvnieks tiešām rūp?
3: Un to gan izvēlas paši dzīvnieku saimnieki. Protams, un tā, tās patiešām ir uzticības personas un tamlīdzīgi. Bet šo situāciju tik plānots, nu neplānots, bet viena no idejām, man liekas, tā bija tieslietu ministrija, kura izverzīja kā iespēja, kas man pašai personīgi bija ļoti simpātiska, kā risināt šo jautājumu, kas arī sasaucas ar redzīm vadītāju teikto, ka man šeit, ka ikvienam pieņemot savā aprūpē, savā aizgādībā dzīvnieciņu, nemaz nebūtu par sliktu tajā pašā reģistrā, kur jau šobrīd tie dzīvnieki tiek reģistrēti, kad viņi šķipēja un norāda saimniekus, paredzēt personu, kura tad ir tā atbildīgā cilvēka nāves gadījumā. Jo, redz, kā ir jau labi, kad ir mantojums, kur testamentā mēs tiešām nosakām, kurš tad būs šis te dzīvnieku aprūpētājs un tam līdzīgi, bet tajā pat laikā arī ar testamentiem cilvēki jau dažkārt jokstais. Viņš ir viena testamenta, jo testamenti jau ir taisīt, kā mēs zinām, no limuzīna jāinakts krāsā.
2: Katru dienu,
3: jā. Un ir tādi gadījumi, ka cilvēks ar to testamentu ir uzrakstījis un itin bieži viņam domas mainās un viņš viņu taisa un groza un pie mums jau joprojām spēkā arī privāti testamenti, tā tad ar rociņu uzrakstītie. Un tad ir visā tajā pirms aiziešanas cilvēkam ar roku rakstītos testamentos, viņš sen ir varbūt aizmirsis gan par tiem dzīvniekiem, gan par to. Reizēm viņam arī liekas, ka tas jau attiecas uz kaut ko citu, bet tas iepriekšējais par tiem dzīvniekiem ir spēkā. Vai cikot, mēs nevaram izslēgt kaut kādu juridisku formalitāšu, nianšu paša cilvēka nezināšanas dēļ, iznākat par to dzīvnieku aprūpu varbūt strīdi. Un manā praksē viņi nav bijuši, man liekas, vispār viņi nav bijuši strīdi.
2: Kādi konflikti tomēr var rasties? Par ko?
1: Kā reksis būs pie manis? Nē, reksis būs pie tevis. Nē, nekādā gadījumā. Man reksis patīk. Nekas kā Omīte bija tev atstājusi reksis, bet man reksis patīk labāk. Es zinu, ka tu nevarēsi par viņu parūpēties.
2: Tas jau būtu labākais variants.
4: Bet reksim varbūt arī ir cena.
3: Un reksim ir cena. Un reksis varbūt arī, piedodiet, viņš varbūt arī ļoti vērtīgs. Varbūt tas reksis maksā tūkstoši, un viņam varbūt ir kucēna.
1: Būtības, tas var būt arī materiāls jautājums, kas ir apslēpts zem dzīvnieku mīlestības, un es gribu par viņu parūpēties. Tā tas var būt, jā?
3: Tā var būt. Noteikti. Ar to nianšu un to problēmu šķautņu patiesībā tur ir cik daudz.
1: Bet par tiem gadījumiem, kad, piemēram, radinieki bieži atsakās no dzīvniekiem, kas tad notiek? Un kāpēc vispār radinieki atsakās no dzīvniekiem? Tie, kas, piemēram, testamentā ir iezīmēti, kā tie, kam būtu tas jādara, skatīsimies uz šiem gadījumiem. Kas ir viņa motivācija, kāpēc viņa saka, nē, es negribu, ar šo nevajag. Bet, un tev tas ir testamentā atstāts.
3: Nē, ja tas ir testamentā noteikts, tad mazākais, ja, protams, varbūt kaut kādu objektīvu apstākļu. Protams, ka cilvēkam vai veselības stāvokļa dēļ viņš tajā brīdī varēja, bet kaut kas ir mainījies, un šobrīd viņš vairs nevar par to dzīvnieciņu parūpēties. Visādi var būt. Bet tad ir tas, ko Karīns kundze minē, viņam ir jārūpējas tad finansiāli. Viņam ir jānodrošina tas, lai šis dzīvnieciņš labākajā gadījumā nonāktu jaunās mīlošās mājās, un sliktākajā gadījumā, apmaksājot viņu uzturēšanu. Arī tas ir risinājums.
2: Man pārsteigums bija tas, ka tiešām ar roku rakstīts testaments ir saistošs. Nav jāpierāda nekur, ka tas ir roku raksts pareizs vai...
3: Tā ir atsevišķa sižeta, droši vien raidījuma cienīga tēma.
2: Bet būtu iemesls, par to parunāt?
3: Jo, es varu teikt tikai mūsu kā notāru viedokli, man nav saprotams, kādēļ, jo projām mūsu valstī publiski šādi te ar roku rakstīt testamenti tiek pieļauti, kur ir tikai un vienīgi viltojuma strīdi, kaut kādi juridiski nesaprotami, kur cilvēks ir domājis vienu, pēc tam ir bijis kaut kas cits neizpildām rīkojumu. Es domāju, ka mēs kā sabiedrība varētu daudz labāk tērēt savus resursus, nevis policijai, tiesām un tam līdzīgi šo te privāto testamentu.

0: nebūtu.
1: Ķepavs sirds. Suņu būda.
2: Šobrīd diskusija ir par civila likuma maiņu, kurā dzīvnieks no mantas vai lietas, kā mēs sakam, tiktu noteikts par dzīvu būtni. Vai tas kaut kādā veidā atvieglotu, palīdzētu šai situācijai, piemēram, ar šo mantojumu, vai tas kaut kādā veidā, būtu ar plus zīmi šādas izmaiņas civila likumā?
3: Noteikti šādas izmaiņas būtu ļoti vērtīgas, jo tajā brīdī, kad civila likums skaidru un gaišu pateikt, ka dzīvnieks nav lieta, tas no norma interpretācijas viedokļa parāda to, ka visi civiltiesiskie jautājumi ir jārisina dzīvniekam par labu. Un mantojuma jautājumā tas nozīmē, ka prioritāri jāparūpējās, ka dzīvnieks tiek aprūpēts, kamēr mantojuma lietas tiek kārtotas, un ka dzīvnieki intereses tiek liktas augstāk par skapja mašīnas dzīvokļu interesēm, kas ir nedzīvās mantas. Tā kā šie grozījumi būtu ļoti būtiski tieši par labu dzīvniekiem, par labu tiesību piemērošanai tieši dzīvnieku interesēs, nevis vairs cilvēku interesēs.
2: Notāriem tas būtu saistoši, to, ka tas dzīvnieks būtu viņam cits status. Kurā brīdī tas ieslēdzās šis moments, šīs izmaiņas?
4: Nu, likums jau būs saistošs ikvienam, kā notāram tā ikvienam līdzcilvēkam, bet mantojuma procesā es šobrīd neredzu, ka tas kaut ko mainītu pēc būtības kaut kā tā principiāli.
2: Labi, turpināsim mūsu diskusiju pēc nelielu brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepavs sirds.

0: Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Mēs turpinām tālāk raidījumu ķepavas sirds. Es ceru, ka esat jau sākuši domāt par savu mantojumu sarakstu, ja, ko rakstīt savā papīrītī.
2: Tas tiešām noteikti tiešām cilvēkiem, ar ko nodarboties šajā svētdienas pēcpusdienā. Kāpēc? Tu tā rosini, kāpēc ne?
1: Kāpēc gan ne? Vismaz padomāt par to, jo, kā jau dzirdējām sarunas sākumā, tas liecina par briedumu. Mēs šodien tik tiešām runājam par dzīvnieku tiesībām, par visādām kāzus situācijām saistībā ar testamentiem un atbildībām dzīvē, kas notiek pie mums. Šodien viesos studijā Latvijas zvērnātu notāru padomas vadītāja vietniece Ilze Metuzāle, pie mums studijā dzīvnieku glābēja biedrības ķepu sargu vadītāja Karīna Vilsone un juriste dzīvnieku tiesību aizstāvja Inese Bāra.
2: Mēs te runājam par to, ko vajadzētu vai nevajadzētu mainīt likumā, kā interpretēt esošo situāciju, bet vai tomēr nav tā, ka Latvijā šī tēma, mantojums, testaments joprojām tiek uztverta pārāk viegliprātīgi. Jūs, Ilze, kā teicāt, kā notāra būdam, jūs sakat, ka tas paliek arvien populāri, bet varbūt tomēr ir kaut kādi stereotipi, aizspriedumi cilvēkiem, varbūt tomēr salīdzinājumi ar citām valstīm, kaut kur mums ir kur vēl līdzināties.
1: Jā, nerakstīšu tur to testamentu, jo ātrāk piesaukšu to dienu, kad aiziešu. Tas varētu būt viens kaut kāds tāds emocionālais aizspriedums.
2: Vai sazvērstības teorija kāds ātrāk gribēs nobeigt, ja, mantinieks?
1: Apmēram, jā, vai ne?
2: Pie
1: tā varbūt tā ir.
3: Nē, arī nopietni. Tādas tēzes mēs esam dzirdējuši sevišķi tā pirmā minētā, jūs precīzi, jūs pazīstat labi cilvēks, teikt, jo tas ir tas, ko mēs reizēm dzirdam, kad, nu, kad cilvēki jā, to testamentu sastāta, nu jā, nu, kad, nu, cerams, ka, nu, viss tā labi, tad, nu, tagad būs, bet no prakses gan es varu teikt, ka testamentu sastādīšana patiesībā, nu, gan tas pat cilvēks, gan ja mēs viņu cenšamies padarīt tādu pēc iespējas vieglāku un varbūt pat, nu, jautrāku, ja tādrīkst izteikties, jo par smagām un nopietnām tēmām vienmēr ir droši vien jācenšas ar tādu mazliet vieglumu pieiet. Bet nu, jā, Latvijā sabiedrība, protams, arī dzan veidojas un katrs mēs kļūstam atbildīgāk arī izpratni par dzīvniekiem, kāpēc mēs mainam šobrīd civilu likumu tādēļ, ka tas ir pieņemts par 100 gadiem. Tas ir, nu, tā ir liels sens dokuments un skaidrs, ka arī tā attieksme gan par dzīvniekiem, gan par daudz ko, par bērniem tāpat, nu, tā.
1: Kāda ir ārvalsts pieredze? Jautājums dāmas jums visām. Par šo tēmu vispār runājot saistībā ar šādām te tiesībām un mantojumiem un dzīvniekiem.
4: Nu, pieredze visticamāk ir visdažādākā. Es droši vien labprāt minētu tos pozitīvākos variantus, kur ir dzīvnieki īpašnieki atbildības līmenis augstāks, nu, kad tiešām cilvēks dzīves laikā jau ir paredzējis, kas būs tā persona, kas uzņemsies rūpes, jo šeit, godīgi sakot, nav tikai nāves gadījums. Piemēram, arī, ja es dzīvoju vien pati un man ir suns vai kaķis un es nokļūstu slimnīcā, man makā ir jābūt lapiņai, ka man dzīvoklī ir palicis dzīvnieks un lūdzu par viņu parūpēties. Mums Latvijā, diemžēl, arī šāda mazā kartīšu sistēma vēl joprojām nav ieviesusies ikdienā, ka dzīvnieki īpašnieki neparūpējās par tām situācijām, kad dzīvnieks ir palicis viens. Un kas vēl ir no ārvalstu pieredzes, kas mums Latvijā nav, kad pats dzīvnieks ir šis mantojums saņēmējs un faktiski viņam nāk līdz šie uzturu līdzekļi viņa mūža garumā.
2: Latvijā, dzīvnieks.
4: Jā, Latvijā šāda sistēma nav. Latvijā dzīvnieks nevar būt par mantinieku, jo tikai fiziska un juridiska persona, tad tikai persona var būt mantinieks.
1: Piemēram, tādā testamentā cilvēks, kurš zina, ka viņš vēlētos, lai varētu parūpēties par viņu atstāto mīluli tam cilvēkam, kam viņš to atstāja, var atstāt arī kaut kādu finansiālu līdzekļus ar norādījumu, ka šis ir jāiztērē tikai un vienīgi, nu, viņiem reksim, ko mēs jau piesaucām.
4: Tas ir tas mantojums ar uzlikumu, ko es jau minēju, tas ir tas pienākums un līdz dodamie līdzekļi, resursi, kā šo dzīvnieku var uzturēt. Vai nu tā tiek atstāta tiešām gan māja dzīvoklis, kur šis dzīvnieks atrodas, tādā veidā dzīvniekam nav jāmaina savu uzturēšanās vietu, viņš var palikt tur, kur ir, un viņam tiek nodrošināta aprūpe, vai arī tie ir vienkārši finanšu līdzekļi, pa kuriem ir padomāts, ka dzīvnieku mūža laikā tie pietiks, un tādā veidā šī persona, kurai šis uzlikums ir uzlikts, nav tā kā mīnusos, vismaz sākumā izdevumu ziņā. Bet, jā, galvenais ir īpašnieku atbildība. Tas ir tas, ko mums no ārvalstīm vajadzētu ņemt kā paraugu, ka mēs paši parūpējamies par saviem dzīvniekiem, kamēr mēs esam spējīgi lemt patstāvīgi.
1: Vēl viens jautājums par šīm te lietām, kā piemēram pasargāt dzīvnieku no nonākšanas nevēlamās rokās. Tad, kad aizgājais ir aizgājis.
2: Jā, piemēram, tagad uzrodās vairāk rekša mīļi, jā?
1: Jā, piemēram.
2: Tas nekas, ka reksim nepatīk, ne tas Jānis vai tas Pēteris reksis rāda zobus, bet esošā

0: tas status esošā, viņš ir manta, viņš neko nevar pretendēt ne uz kādām īpaši izvēles iespējām.
1: Man grūti teikt, ka tā būtu šobrīd problēma. Mēs kā notāri, protams, neredzam to, kas notiek tajā mirklī ir stundā X, bet es nezinu, vai tā būtu problēma, ka kāds mantinieks pa varītiem gribētu ņemt suni, kas viņu nemazam negrib. Nu, diezinu, vai tad drīzāk atkal ir jautājums par īpašnieku atbildību, kad, ka viņam ir jāmeklē, tad, nu, tad tāds saimnieks, kuru tas sunītis var pieņemt visdrīzākā.
2: Vēl jau ir problēma ar to čipa pārreģistrēšanu. Tātad lauksaimniecības atbalsta dienests mums skaidroja, kad ir jāgaida, kamēr stāsies spēkā mantojums. Ātrāk čipu pārreģistrēt nevar.
3: Tad tajā brīdī, kamēr nav pārreģistrēts čips, tad tehniski sanāk, ka čips ir uz
2: mirušu personu. Tādi gan dzīvnieki man ir diezgan bieži satikušies, kad vienkārši nolasot čipu, tur parādās, ka persona ir mirusi, un es nezinu, kur ar viņu tālāk man tagad kam zvanīt, kur iet, tad pēc adreses var braukt un prasīt kaut kādiem kaimiņiem. Bieži vien paņem kaut kāds brālis vai kaut kāda, nu, radu ģimene to dzīvnieku pie sevis. Ir bijuši gadījumi, ka tas viens sunītis var pakļuva zem mašīnas un viņu tas brālis nes iemidzināt un klinikā pateica, tas nemaz nav jūsu suns, jūs nemaz nedrīkstat to darīt, tad kurš drīkst ko darīt?
0: Ko tad darīt ar to čipa pārreģistrāciju? Nu, ļaut ātrāk tam notikt? Kas šobrīd traucē?
3: Čipam man šķiet, vajadzētu, kā jau arī jūs teicāt jau pirms mirklīšu par to, ka vajag vienkārši vēl vienu rindiņu ielikt un otru vārdu ar cilvēku gadījumā, ja ir notikusi situācija, tad šī ir otra persona, ar ko runāt uzticības cilvēks.
1: Kā bērnam, divi vecāki?
0: Paga, vai mantojumā vai testamentā var paredzēt to, ka aiziešanas gadījumā tad pāreģistrē uz citu?
1: Jā, nu, protams, to var paredzēt, kādēļ ne.
0: Tad to var ātrāk izdarīt?
1: Ātrāk to nevarēs izdarīt. Nu, ne? Tādēļ
3: bet vismaz būs tas informācija, būs tā pieejamā informācija, ka tas ir iespējams.
1: Jā, bet tā, tas jau ir tas, kādēļ man nav pārliecības, ka ar šo testamentu, ka tas ir tas labākais veids, kā mēs varam operatīvi sakārtot to situāciju, kas ir jādara. Jo es esmu pārliecināta, ka ir vienkāršākas iespējas, jo testamentā mēs varam risināt šo te mantisko atbildību, jā, bet mēs nevaram risināt to praktisko sunīšu, kaķīšu, kāmīšu, to praktisko viņa dzīvi, kuru nevar gaidīt pusgadu, kamēr testaments stāsies spēkā un atbrauks no Amerikas mantinieki.
0: Ko darīt? Kuram par to būtu jāuzņem šī atbildība un kura būtu tā iestāde, kura reāli varētu pateikt, būs tā vai tā, šis suns iesturk, šis kaķis paliks?
1: Ja drīkst, es teiktu, ka šeit ir atbildība jāuzņemas pirmkārt īpašniekam, jau paņemot šo dzīvnieku sev. Tā ir pirmā atbildība, kas ir jāuzņems. Vai mēs esam slimnīcā, vai mēs esam cietumā, vai mēs esam tajā pasaulē, mums ir jāsaprot, mēs esam atbildīgi par tiem, ko mēs esam pieredinājuši. Nu, skaļi visiem zinām Saint-Exupéry frāze, bet nu, tāda tā ir. Un līdz ar to ir atbildīgs arī īpašnieks, nevis iestāde, nevis sabiedrība. Bet īpašniekam ir jārada, mums kā sabiedrībai vai valstī, ir jārada tie apstākļi, lai īpašnieks to pirmkārt varētu viegli izdarīt bez strīdiem un tam līdzīgi otrkārt izdarīt to jau preventīvi, nevis risināt stundā X, kurš tad nu tagad. Tā kā, manuprāt, tā ir paša īpašnieka atbildība un mūsu valsts nepieciešamība izdarīt šo te vainu ierakstu attiecīgi vai kā, lai būtu šie divi saimnieki. Un ja nevar uzrādīt šo saimnieku otru, kas varētu būt, kādēļ nebūtu arī problēmas uzreiz ierakstīt, ka tā ir konkrēta patversme, kura tad tajā gadījumā ir atbildīga, ja ar mani kaut kas notiek.
4: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
5: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
4: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
5: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
4: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
5: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
6: Vēl viena lieta, ko droši vien mēs neesam šodien vispār skāruši, ir šī bezmantinieka manta, kad valstī jāuzņemās atbildība par to dzīvnieku, kur tiešām dzīvnieku īpašniekam nav palikuši šie mantinieki. Un
3: mājaslapā izsoles GovLV vai tur, kur ir tās visas izsoles, es nekad dzīvē neesmu redzējis ne pie kustams, ne pie nekustams mantas, ka kāds izsolīt dzīvnieku.
6: Jā, jo iespējams, ka vienkārši šajā nekustamajā īpašumā ir atvērtas durvis un dzīvnieks ir pats kaut kur devies meklēt sev jaunas mājas. Un otra lieta ir tā, ka attiecībā uz dzīvu būtni pirmkārt ir jāuzņemās rūpes par dzīvnieku tagad un tulīt. Un tad, kad notiek jau šīs izsoles, tad jau paliek tikai šīs nedzīvās lietas, kustamās, nekustamās. Un par dzīvnieku šeit ir tā praktiskā niance, ja viņš patversmē jau ir ielikts un vienalga ar pašvaldības ziņu, ar kaimiņu nogādāšanu vai paši dzīvnieku glābē ir veduši, viņš tur iesēžās tajā patversmē un pēc tā mēneša 3-6 par viņu visticamāk neviens vairs neliekās nezins. Ja sākumā šis jautājums vēl ir aktuāls un kāds ir gatavs risināt, tad pēc 3 mēnešiem jau emocijas ir rimušās un tas dzīvnieks vienkārši paliek patversmē.
3: Bet atkal šis ir arī savā ziņā ētikas jautājums.
6: Protams.
3: Par to, kāda sabiedrība mēs esam, kāda cilvēka mēs esam un ko mēs varam izdarīt tā, lai ir labi. Nevis tikai tāpēc, ka nu, tā vienkārši ir un mēs novetam savu atbildību un uzliekam to uz citu pleciem.
0: Nē, nu ētika viena lieta, bet kam tad jāuzņemās atbildība par tiem bezmantinieka varbūt dzīvniekiem? Kā mēs to varam formulēt? Kura tad tā iestāde ir? Kura valsts?
6: Bezmantinieka manta ir valsts piekritīga valstī, vai ne? Un attiecībā uz dzīvnieku vienkārši situācija mainās ar to, ka dzīvnieks ir jānoliek kaut kur glabāšanā, kur pa viņu rūpēsies, un tā visticamāk būs patvērsme. Te ir jautājums, kurš sēdz izdevumus, un te arī atdurās pret to, ka patvērsmē nogrūstais dzīvnieks paliek uz sabiedrības uz ziedotāju rēķina.
3: Jā, tajā brīdī, kad mainās dzīvniekam šis te status likumā no nedzīves mantas, nu, no mantas status uz dzīvu būtni, kas mainās šajā brīdī tieši tad, kad ir bezmantinieka status iegūts dzīvniekam, kas ir dzīvu būtne, nevis manta vairs.
1: Ir jāatgādina, ka bezmantinieka status pilnīgi noteikti nebūs nekas, kas būs ar knipi, jo tas jau attiec uz visu mantu, tas ir ilgstošs process, un tad vidējais termiņš tād kaut kādam mantojumam, lai viņi atzītu par bezmantinieku mantu, būs nemazākā gads pēc aiziešanas.
3: Labi, bet kā mainās, tā dzīvnieka situācija, ja dzīvnieks vairs nav manta, bet ir dzīvu būtne likumiski?
1: Nu, jebkurā gadījumā tātad, ja mēs kā pieaugusi, kā emocionāli atbildīga sabiedrība par dzīvniekiem rūpējamies gan ar šo likumu, gan bez šī likuma, jebkurā gadījumā pašvaldības sēdz izdevumus, jau šobrīd sēdz. Ja vispār ir kāda manta aizgājējama un pašvaldība ir pieteikusies kā kreditors, tad jau atkal tā situācija tiek atrisināta. Manta tiek pārdota, pašvaldība kā kreditors no pārdotās summas saņem to, kas pašvaldībai ir iztērēts un pašvaldībai kā patversmē pienāks. Te ir tikai jautājums par to, ka tas ir laiks un tas atkal nerisina to, ka tam dzīvniekam ir vajadzīga palīdzība tagad un tūlīt.
0: Nu, mēs jau strauji tojamies raidījumu izskaņē. Es sapratu, ka mājasdarbs daudziem ir jāizdara šeit un tagad jau jāsāk domāt, kur paliks viņas suns vai kaķis krīzes situācijā. Ko jūs ieteikt izdarīt jau šodien katram dzīvnieku īpašniekam un ko varbūt jūs gribētu pateikt tiem mājdzīvnieku saimniekiem? Kas tagad šobrīd klausās, kam tas varbūt ir tāds atklājums, nu, varbūt tās ir kaut kas, kur aizdomāties.
1: Nu, ja ir vēl kāda manta atstājama un mēs sastādam testamentu tiešām, tad kaut arī vai bezpas testamentu noteikti ir jābūt pilnīgi skaidram un jābūt norunai ar šo te cilvēku, kas var stundā X parūpēties par mūsu mīloļiem. Tas nu būtu pirmais, ar ko būtu jāsāk vai pat ar dokumentiem vai bez. Pirmkārt, ir jābūt sarunai sākumā par to, kuram tad paliek tie mūsu lolojami dzīvnieki. Pēc tam nākamais posms būtu, kad ir saņemta šī piekrišana, tad būtu jādomā, kā to juridiski pareizi noformēt. Es tomēr vēlētos kā pirmo uzsākt šo ierakstu izdarīšanu reģistrā, lai tas būtu šajā te ailītē ierakstīt šo iespējamo nākotnes potenciālo turētāju dzīvnieku. Kā es nemāku teikt, bet man šķiet, ka par manu dzīvnieciņu mājas, man šķiet tā arī mums ir izdarīts, bet ne par to. Un ja tas ir arī mantiski jautājumi, ka mēs stādam testamentu, nu nekad nebūs lieka arī norādīt to, ka ir šie te, ir persona, kurai tad ir arī jāparūpējas par mūsu lolojiem dzīvniekiem, arī iekļaut to testamentā, lai nav neskaidrību.
0: Karina? Tas, ko es sapratu, ir būtiski, ka izrādās ar roku rakstīts papīrs, kā testaments, arī ir saistošs. Labāk tāds nekā nav nekāda. To es sapratu.
2: Es gribēju pateikt vēl vienu būtisku lietu, kā patversmēs šobrīd 90% ir saimnieku dzīvnieki. Tātad, ja par viņiem parūpētos kaut kādi tuvinieki, tad patversmēs būtu tikai tiešām bez saimnieku kaut kādi kaķi vai Latvijā nav bezsaimnieku suņu teorētiski, bet praktiski Latgalē tur daži kaut kur ir dažreiz gadās, tad tikai tādī nonāktu patversmēs. Patversmēs būtu gandrīz tukšas. Tas ir viens, ko es gribēju teikt, un otrs, dzīvniekam jau tagad var būt vairāk īpašnieki. Man ir bijušas ģimenes, kas adoptē kaķīti vai sunīti, un viņi nevar izdomāt, ko

0: tad būs īpašnieks un es reģistrēšu diviem cilvēkiem, tātad sunīti vai kaķīti. Viņam var, ja suns maksā 5000 vai 10000, viņam var būt 5 un 10 īpašnieki. Tātad, ja ar vienu kaut kas notiek, pārējie stājās spēkā. Nu.
1: Inese?
2: Un ja ir strīds, tad tam, kam pasta uz rokas, tas ir galvenais īpašnieks, iespējams.
1: Tiešām, vai tas, kurš pirmais reģistrēts? Starp citu, tas labs jautājums, jā.
3: Jā, attiecībā uz šīm situācijām, kad kādam jāprūpējas par manu dzīvnieku, tad prioritāri, protams, ka man pašai dzīves laikā ir jau jāzina persona, kas uzņemsies, un es tiešām zinu atbildīgus cilvēkus, kas par to ir parūpējušies, un ne tikai testaments, tā ir tiešām personu vienošanās, tās ir labas ģimeniskās attiecības, kur arī bez vienošanās ir skaidrs, ka paņems vecāku dzīvniekus un par tiem parūpēsies, tā kā te ir tikai un vienīgi īpašnieka atbildība, jo likumā diezgan labi ir noregulēta mantojuma kārtība, tikai nezin, kāpēc uz dzīvniekiem tā nestrādā. Tas ir šīs praktiskās piemērošanas problēma, ka tādas patvērsmes savu ierobežoto resursu dēļ nav spējīgas staigāt pa tiesām un pēc tam, kā kreditori prasīt atpakaļ pašvaldības, visticamāk arī ar to nenodarbojās un, diemžēl, ir iedibinājusies šī kārtība, ka dzīvnieks vienkārši tiek nogrūsts patvērsmē un ar to arī šis jautājums ir atrisināts. Bet tā nedrīkstētu būt īpašniekam, ir jāparūpējās, kur dzīvnieks paliks.
1: Jā, mājasdarbi mums katram ir, jā, mājasdarbs mums katram ir skaidrs, un skaidrs ir tas, ko Inese teica, ka nu, dzīvnieku patvērsmē nav pienākums uzņemt šos dzīvniekus, kā ļoti daudz iedomājas patiesībā.
2: Liels paldies mūsu studijas viešņām šajā dienā par atvēlēto laiku un par informāciju, ko sniedzāt mums un klausītājiem. Es ticu, ka bija gan sarežģīti, bet tāpat laikā arī gan interesanti. Nu, kas teicis, ka dzīve ir viegla vai ne? Šodien pie mūsu studijā viesojās Latvijas zvērnātu notāru padomas vadītāja vietniece Ilze Metuzāle. Paldies, Ilze!
4: Paldies!
2: Kā arī pie mūsu studijā dzīvnieku glābēja biedrības ķepu sargi vadītāja Karīna Vilsone. Paldies, Karīna, līdz nākamajai reizei.
4: Paldies, atā.
2: Un juristi dzīvnieku tiesībā aizstāv Ines Bāra. Paldies, Ines, arī jums. Līdz nākamajai reizītei.
4: Paldies.
5: Murrāģam ķepu sirds.
2: Zinājāt to, ka TV raidījums Ķepa uz sirds ir devies atvaļinājumā šajā vasarā? Jā, jā, līdz pat rudenim mēs atpūšamies, bet radio mēs tiksimies ar jums nemainīgi katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas Radio 2 ētrā.
1: Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepausirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
2: Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu!
2: Atā!
5: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

Labdien! Labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji! 2. augusts, 3 minūtes pāri 12. svētdiena un lūk arī klāt dienas mūzikas programma. Studijā šeit Normunds Zušs. Un turpmākās 3 stundas dienas mūzikas programmā būšu kopā ar jums un pēc tam vēl arī stundiņu pēcpusdienas cēlienā no 15:00. Tad jau arī raidījums Latvijas sirdsdziesma. Nu ko tad skaista, saulaina, muzikāla šī diena, ja vien esat kopā ar mums uz viena viļņa Latvijas Radio 2. Un šodien, jā, tāds saulains noskaņojums vismaz man noteikti, ceru, ka jums arī, un ja nu ne, tad ceru, ka turpmāko 3 stundu laikā tas kļūs aizvien saulaināks, jo kā jau ir šajā stundā jau pēc mirklīšu sveicieni visiem novadiem, nākamajā stundā gaida jūsu zvanus. Un tad jau stundā no 14. klausāmies jūsu izvēlētas dziesmas. Lūk arī nedaudz varam jau sākt padejot pie saviem radioaparātiem vai arī uzdziedāt līdz ar kādu jau zināmāku dziesmu vai arī ar kādu dziesmu, kura vēl tikko nesen parādījusies mūsu fonotēkā un kā alles šajā stundā ik pa brīdim arī kāds jaunums. Un lūk, tū daļa jau turpinās Roberts Page, kurš tad izdevis jaunu singlu un kā arī pats saka par šo dziesmu, tad tā atnākusi ar piedziedājumu un pamazām. Viņš to esot attīstījis. Pirmo reizi iemīlot, esot kopā ar šo cilvēku, tu sāc saprast sevi. Novēlu, lai visiem atrodas šis cilvēks, kas katrā dzīvē atnes vairāk laba. Tad lūk Roberts Page un jaunā dziesma tavā atspulgā. Lai jauka, skaista, sirsnīga un muzikāla šī diena kopā ar mums Latvijas Radio 2.

0: Grupa Dakota un pasmitnieku laiks. Un kā jau dzīvē arī saka, ka katrs ir tik vecs, cik viņš pats jūtas. Un ja nu kādam šobrīd ir tā sajūta, ka viņam neatkarīgi no vecuma, bet ir tāds pasmitnieku laiks, nu tad sveicieni jums un tik uz priekšu ar smaidu sejā un ar labu noskaņojumu. Vismaz šajā dienā noteikti. 2. augusts, 14, ne, nu jau 15 minūtes pār 12. Labdien, labdien, visa Latvija un lūk arī sveicieni katram novadam atsevišķi.
1: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2.
0: Labdien, Vidzeme, un šoreiz labvēlīgais tips, lai dziet, un lai dziedat arī jūs kopā.

0: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Zemgale, un šoreiz jūs veicina Lauris Reiniks. Nepārdot mani eņģeļiem!

0: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2!
1: Visbeidzot, labdien arī Kurzeme! Kristaps Pujāts un Edgars Pujāts ar dziesmu atgriešanās.

0: Atgriešanās tālūk, Kristaps un Edgars Pujāti. Ceru, ka jūs jau esat modušies svētdienā. Nu, tā kā šajā dziesmā arī iepriekš skanēja, ka svētdienās es guļu. Tad, nu, jā, labrīt jau ir dikti pa vēlu teikt, bet labdien vēl joprojām droši, jā. 12 un, nu, jau 30 minūtes sveiciens visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Prieks jūs sveicināt šajā dienā. Sveiciens visiem novadiem izskanēja, sveiciens arī Sēlijai. Sveicieni jums, hei! Un, protams, jā, arī mūsu tautiešiem tālu aiz Latvijas robežām. Turpinām ar kādu jaunumu tūdaļ.
1: Latvijas Radio 2 Diena.
0: Un lūk, dziedātāja Dārta Stepanova izdevusi jaunu singlu ar nosaukumu 1001 nakts. Un lūk, šīs dziesmas mūzikas autors un producents ir Artūrs Malkevičs, savukārt vārdus Dārta radījusi kopā ar Ivetu Priedi. Dziesma ir par to, ko mēs jūtam, bet nevienmēr spējam nosaukt vārdā. Dažkārt viena nakts var šķist bezgalīga, bet viena sajūta sevī var ietvert veselu pasauli. Austrumnieciskās noskaņas rada asociācijas ar tālām zemēm, zvaigžotām debesīm un seniem stāstiem, kuros mīlestība ilgas un liktenis savies vienā veselumā. Tā lūk stāsta arī pati Dārta. Un jā, lūk, mūsu jaunumiņš, mūsu fanotēkā. Dārta Stepanova un 1001 nakts.

krāsaini sapņi, lai tev šodien, lai krāsaina šī diena kopā ar Latvijas Radio 2. Dienas mūzikas programma turpina savu skanējumu 12:40 minūtes. 2. augusts, svētdiena, studijā Normunds Uršs. Un turpinām ar vēl kādu jaunumu. Toms Kalderauskis laidis klajā jaunu dziesmu, nosaukums Tas tevi nebiedē. Un, kā viņš arī pats saka, tad dziesma Tas tevi nebiedē ir par īstu satikšanos ar sevi. Emocionalitāte ir cilvēka skaista daļa, taču pienāk brīdis, kad emocijas pārņem visu tavu pasauli un kļūst tik skaļas, ka vairs nespēj sadzirdēt pats sevi. Šī dziesma ir stāsts par drosmi, beidzot ieklausīties sevī. Dzīve ir šodien, ne vakar un ne rīt. Viss ir mūsu pašu rokās. Paldies Tom par šiem vārdiem, par šo atziņu, kuru noteikti mums katram arī vajadzētu saprast un tā arī dzīvot. Dzīvot šodien, nevis vakar un nevis domāt tik daudz par to, kas tad būs rīt, bet izbaudīt tieši šodien. Tas tevi nebiedē, Toms Kalderauskis.

Muzikālais projekts Tērvete Rīga. Nopērciet vēju. Nopērciet vēju, kam pieder vējš, tas nabaks nav. 12 un no jau 50 gandrīz viena minūte un pamazām šī stunda tuvojas savai izskaņai. Vēl pagūsim noklausīties kādu jaunumu, ko piedāvā mums Zebrenē. Un lūk, Zebrenē laidis klajā jaunu singlu ar nosaukumu Gribu palikt dzīvs. Tas ir personisks stāsts, skaņdarbs, kas tapis iedvesmojoties no romiešu stoiķa Senekas atziņām par cilvēka dzīvi, vērtībām un laiku. Dziesmas teksts vēsta nevis par cīņu ar apkārtējo pasauli, bet par mēģinājumu sadzīvot ar sevi. Par apziņu, ka no sevis aizbēgt nav iespējams, un vienīgais ceļš ir iemācīties pieņemt visas savas šķautnes. Nu, ko tad, mīļie? Jā, šīs stundas izskaņā vēl arī dzirdēsiet Andra Stafeckas balsi, kā arī Hariju Spanovski kopā ar Jāni Paukštello. Bet es, Normunds Ušs, jūs gaidu uzreiz pēc kārtējām ziņām, un tad jau sazināsimies, sveiksim jūs mīļus dārgus cilvēkus, sēdīsimies pie svētku galda. Lai jauka diena turpinās! Zebrenē, gribu palikt dzīvs!

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. ASV prezidents Donalds Trumps ir piekritis pārtraukt uzbrukumus Irānai, lai ātri panāktu vienošanos par pilnīgu Hormuza šauruma atvēršanu un Irānas atomieroču apdraudējumu likvidēšanu. Trumpa ierakstā sociālajos tīklos norādīts, ka arī Izraela piekrīt šādai pieejai un apņems tuvākajā laikā neuzbrukt Irānai, stāsta Ārķums Konuhovs.
1: Visticamāk, ka savu lomu triecienu atlikšanā varētu būt nospēlējis Saudarābijas kroņprinces Mohameds bin Salmans. Ir zināms, ka viņam sestdien notika telefona saruna ar Trumpu, kuras laikā kroņprinces izteica bažas par plānotajiem gaisa uzbrukumiem. Saudarābijas faktiskais vadītājs norādīja, ka uzbrukumi Irānas infrastruktūrai izraisīs atbildes raķešu apšaudes pa citiem objektiem Persijas līča valstīs. Sestdien Irānas droni neveiksmīgi uzbruka objektiem Kuveitā. Notikuši arī divi incidenti ar tankuģiem Hormuza šaurumā netālu no Omānas.
0: Venecuēlas valdība un daļa no opozīcijas plāno uzsākt ASV atbalstītas sarunas par valsts politisko nākotni, lai gan trimdā esošās opozīcijas līderes Marijas Korinas Mačado vadītā kustība tajās nepiedalīsies. Pirmā klātienes tikšanās notiks nākamnedēļ Karakasā. To paziņoja valdības pārstāvis Jorge Rodriguez, norādot, ka darba kārtībā iekļauts atbalsts 24. Jūnija zemestrīču upuriem, demokrātijas un politisko tiesību un garantiju stiprināšana. Saistībā ar arvien lielāku pieprasījumu labklājības ministrija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lūdz piešķirt teju 6 miljonus eiro, lai no šā gada augusta līdz novembrim nodrošinātu hospisa aprūpes sociālo komponenti pilngadīgiem pacientiem viņu dzīvesvietā. Par to liecina saskaņošanai nodotais ministrijas rīkojuma projekts. Hospisa aprūpe

0: Mājās tiek nodrošināta pilngadīgām personām, kurām ir 4. vai 5. līmeņa slimnīcas ārstu konsīlija lēmums par paliatīvās aprūpes nepieciešamību dzīves vietā un prognozēto dzīvilci līdz 6 mēnešiem. Bet, lai mazinātu diskrimināciju, e-veselības sistēmā plānots padarīt nepieejamus vēsturiskos datus par pacientiem kādreiz diagnosticētiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem. To paredz Veselības ministrijas izstrādātais noteikuma projekts, kas nodots publiskajai apspriešanai līdz 13. augustam. Ministrija norāda, ka šāda e-veselībā pieejamā informācija atsevišķos gadījumos nepamatoti un diskriminējoši liegusi cilvēkiem pretendēt uz darbu noteikti tās profesijās vai amatos, kā arī nokārtot autovadītāja apliecības saņemšanai nepieciešamo veselības pārbaudi. Bet Dienvidkurzemē šodien sāksies Liepājas simfoniskā orķestra izlolotais festivāls Rimbenieks. Atklāšanas koncerts notiks Grobiņas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur gaidāma tikšanās ar baroka laikmeta izcilākajiem komponistiem. Festivāls Rimbenieks ir notikums, kas kļuvis par tradīciju un gaidītu vasaras kultūras pieturvietu gan novada iedzīvotājiem, gan arī tuvākiem un tālākiem viesiem no citām Latvijas vietām. Turpina Inga Ozola.
1: No 2. līdz 16. augustam festivāla koncerti notiks Grobiņā, Bārtā, Ziemupē, Aizputē, Gaviezē, Medzē, Vaiņodē un Kazdāngā. Tie piedāvās plašu muzikālo programmu no baroka līdz pat mūsdienu autoru skaņdarbiem. Šogad festivālā Rimbenieks klausītājus priecēs gan iepriekšējos gados jau iepazīti ansambļi Stīgu kvartets Berčī, Liepājas Mežragu kvartets, gan arī Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu īpaši pieaicināti draugi un domu biedri. Piemēram, soprāns Katrīna Felsberga, Stīgu kvartets Nona un daudzi citi mākslinieki.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 44%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Savukārt naktī būs daļēji mākoņēns, nokrišņi nav gaidāmi, bet atsevišķos rajonos veidosies mīgla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu. Rītdienā valstī būs daļēji mākoņēns, bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 19-24 grādi. Rīgā naktī lielākoties būs skaidrs laiks un nokrišņi nav gaidāmi.
2: Latvijas radio 2.
3: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.
2: Latvijas radio 2. Dienā.

Kā ir būt ar tevi? 8 minūtes pār vieniem dienā. 2. augusts. Turpinām Latvijas Radio 2 skanējumu dienas mūzikas programmā. Un lūk, 2. stunda ir klāt. Tā majestātiski svinīgi un, protams, ar tādu eleganci. Un labu noskaņojumu, pats galvenais. Jau pēc maza mirklīša gaidīšu jūsu zvanus. Un droši tad varēsiet pieslēgties līnijai 67211318. Un tad jau arī sveiksim jums dārgus un mīļus cilvēkus. Un pats galvenais, ka jā, protams, gan sirsnīgi vārdi no jums, gan arī izvēlēta dziesma, kuru nu, tad man būs arī jāmeklē un nākamajā stundā arī jāatskaņo. Un lai būtu tā, ka viss mums ir kārtībā, Allaži mēģinu atgādināt, ka sagatavojiet vismaz divus variantus. Ja 3, tad ļoti labi. Ja 4, tad izcili. Ja 5, tad teicami. Nu, ja tā mēs skolas manierē varētu un tādā vērtējumā teikt. Nu, tātad, jo vairāk to variantu, ko jūs varēsiet izvēlēties nākamajai stundai, jo labāk. Es, Normund Zušs, kopā ar jums. Hei! Un, starp citu, jā, ielūkojoties kalendārā, nu, kalendārs nekad nemelo, 2. augustā vāda dienu svin Normunds. Sveiciens man un visiem Normundiem, protams. Un Stefans arī, sveiciens Stefanām, rokas spiediens, spēcīgs. Un, kā jau Allaž, tad arī daži raksturojumu vārdi. Ko tad Gunārs Treimanis savā vārdu noslēpumu un atklājumu grāmatā ir rakstījis par katru vārdu? Un tieši lūk šodien. Kā izrādās? Nē, nu es jau pats to zināju, jā. Bet, kā izrādās, Normundam esot 3 tipi. Nu, tagad varat mēģināt noteikt, kurš ir manējais. Lūk, pirmais tips esot mērķtiecīgs maksimālists. Viņam patīk pateikt diletantiem acīs skarbu patiesību. Taču prāta rotaļās Normunds var nomaldīties, ja nocietina sirdi. Otrais tips – neparastu dēku alcējs. Viesmīļa tips – darbs un uzdzīve seko viens otram. Labprāt strauji pakļaujas izklaitīgām kaprīzēm, kā izrādās, jā. Un trešais tips esot sausiņš, praktiķis, veikalnieks, kaut ar vērienu. Piemīte neierobežota drosme, uzskatos un uzvedības manierēs. Un Stefans esot lietišks, viņam patīk ērtības un mantas vairošana. Ir izpalīdzīgs, aiz dīvaina lepnuma bruņām sirds dziļumos jūtīgs partneris. Sirsnīgs sveiciens ikvienam Normundam un Stefanam vārdu dienā, sveicieni ikvienam arī dzimšanas dienā, kas šodien to svin. Sveicieni kāzu gada dienā, sveicieni ikvienā jubilējā, ko tad varat iedomāties, kā jau Allaž mīļi, sirsnīgi sveicieni. Un šoreiz lūk arī Normunds Rutulis, tad kopā ar sapņu komandu piedāvājums arī tasi kafijas, un tad jau pēc šīs tasis kafijas gaidu jūsu zvanus.

0: Turpinām baudīt skaisto laiciņu. Gribās ticēt, ka visā Latvijā, vismaz šeit galvaspilsētā, tik tiešām jauks laiciņš, nav karsti, nav augsti. Termometrs šobrīd rāda plus 22 grādi, saulītais loga un ļoti tāds piemīlīgs. 2. augusta mirklis kopā ar jums. Un lūk arī sveiciens svētku galdām. Tātad jūsu uzdevums zvanīt, mans uzdevums uzklausīt un pēc tam jau arī jūsu uzdevums izvēlēties kādu dziesmu. Mans uzdevums nākamajai stundai šo dziesmu atrast un atskaņot jau nākamajā stundā, kad visi sēdīsimies pie svētku galda jau tagad, bet nu, tad jau sāksies ballīte nākamajā stundā droši vien tā. 6-7-2-1-1-3-1-8 un tad lūdzu, kurš tad mums būs tas pirmais zvanītājs, kurš tad arī būs pirmais sveicējs. Labdien, prieks jūs dzirdēt svētku galdā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es gribu apsveikt vārddienā jūs pirmā kārtām.
0: Paldies!
1: Un lūdzu arī normu dziedātāju normu drutu. Pats tik viņš kādreiz arī strādājis Radio 2, tā kā pazīstam esam, un tāpēc es viņam sūtu sveicienu, un tā kā viņa dziesma jau skanēja kafijas sākumā, tad nu varbūt no brīzes un veid man dziesmu, tikai nesaka nevienam.
0: Jā, brīze un veidi man nesaki nevienam. Slavi, sarunāts, jā. Neko neteikšu nevienam. Nākamajā stundā šī dziesmiņa ir izskanējis.
1: Jā, paldies, tātā.
0: Paldies jums, mīļš, paldies par sveicieniem.
1: Jā, tā aizmirs pateikt, ka sveic.
0: Vai kā sveic?
1: Ilze Tērmetē!
0: Jā, paldies Ilze! Ilze, lai jums jauka diena un saulēna šī diena un lai viss izdodas. Paldies par mīļiem vārdiem un sveicieniem. Līdz citai reizei. Atām!

0: Mierīgi un bez trokšņa. Turpinām uzklausīt jūsu zvanus un sveicināt jums, dārgus mīļus cilvēkus, svētku galdā, svētku dienā galu galā, jā, kaut kā tā. Labdien, prieks jūs dzirdēt, kas tad mūs sazvanīgs ir?
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Vispirms sirsnīgs sveiciens, veselību, izturību, veiksmi, dzīves prieku jums šodien svārdienā.
0: Paldies, mīļš, paldies!
1: Un sveicienus sūt saulainien augšēni un Māras kundze Rūjienā. Un vēl gribam sveikt Kseniju Elisu un Iedri, viņš šodien skaistajā dzimšanas dienā. Ar grupas Galaktikas dziesmu no visas sirds. Visiem skaist un sveitīgs svētdienu.
0: Paldies, no visas sirds paldies. Un tad, jā, tad jau līdz kādai citai reizītai. Lai jauka diena turpinās. Paldies.
1: Uz tikšanos.
0: Reiz kā, nu tad uz drīz tikšanos, jā. Paldies.
1: Uz tikšanos.
0: Jā, paldies, tā.

0: Viss ir ļoti vienkārši. Tu man saki, es tev saku, un tad jau mēs esam nonākuši pie rezultāta. Gan ar sveicienu, gan ar dziesmu, kura nākamai stundai tad ir arī neklējama un atskaņojama. Nu tad labdien, labdien, kas te mūs atzvanīja šobrīd ir? Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Visi jūs normāli sirsnīgi sveicieni jums pašam vārda dienā.
0: Paldies, Mīč, paldies!
1: Tad mēs vēl vēlamies arī Normundam Rutulim nosūtīt sveicienus un viņa mammai Ligitai, kurā arī personīgi pazīstam.
0: Jā.
1: Un tad vēl veselu rindu sveicamo Normundu Kalniņu Gulbenē. Viņu šodien ir vārda dienā, 23. jūlijā bija dzimšanas diena. Arturu Paegli Jelgavā 21. jūlijā bija dzimšanas diena, un viņa meitiņai Kētlīnai 29. bija dzimšanas diena. Un tad vēl mazliet par ātru, bet 4. augustā dzimšanas diena ir Anitai Miķelsonai balvu pansionātā.
0: Jā.
1: Un mēs vēlētos dziesmiņu vai nu Labčenaka izpildījumā Kurzemē, vai Ilmāra Dzeņā kā Dzeļmalas priedi, vienalga kuru no abām dziesmām.
0: Nu?
1: Un sveica Aiga, Arnis, Ruslanda un Laima no Alojas.
0: Nu, ar tām dziesmām ir tā kā abas, nu, gan vienu, gan otru var, tad jums tā kā tā prioritāte.
1: Vienalga kuru no abām, jo abas ir ļoti skaistas un mēs ļoti, mēs visu laiku klausamies tikai Latvijas Radio 2 un tāpēc mēs esam jūsu fani.
0: Prieks, prieks, prieks to dzirdēt.
1: Viss diena arī skaistā saulainā dienā Radio 2 kolektīvā.
0: Paldies, Mīļš, paldies un prieks vienmēr dzirdēt, ka Latvijas Radio 2 mums arī ir fani. Paldies, paldies jums un lai jauka diena turpinās. Un
1: paldies
0: tad,
1: jums arī.
0: Jā, un tad jau nākamajā stundā klausieties radio un dzirdiet līdzi. Paldies.
1: Noteikti.
0: Paldies, atā, līdz citai reizei.

0: Dailes teātrā aktieri Zilais Kārbunkulis. 13:28 minūtes turpinām ar jūsu zvaniem. Labdien! Labdien! Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es šodien vismīļāko sveicienus gribētu nosūtīt savām salidojuma meitenām. Mums notiek šodien tustiņ Čikštilē pieglītas Birutas. Beidzām saulainas tokos tehnikumu, izmācījāmies par zootehniķiem. Un gribētu dziesmiņu Sidrabotā roze jau ar.
0: Harijs Joniškāns un Sidrabotā roze, ja?
1: Rikt.
0: Jā, protams. Sarunāts.
1: Nu,
0: lai jauks tusiņš.
1: Jauks tusiņš būs Ikšķilē.
0: Jā, lai jauks jums tusiņš, lai jauka diena un lai viss izdodas.
1: Paldies.
0: Paldies. Paldies un līdz citai reizītē. Jā, tā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Domāju, ka noskaņojums ir skaidrs, virziens ir skaidrs. Laižam priecāties vasarā. 2. augusts, svētdiena un svētku galds turpinās, un kā arī šīs dziesmas sākumā, tad arī skanēja vārdi, ja nu svētki jau ir sen garām, mūsu gadījumā absolūti tas nu nekādi neko neietekmē, jo jūs varat sveikt gan ar tādiem kā aizkavētiem bišķi svētkiem, gan arī droši varat uz priekšu, jo pie mums ja viss atļauts, galvenais, ja jums ir svētku noskaņojums, tātad arī jūs esat tiesīgi sēsties pie svētku galda. Labdien! Kas tad mūs atzvanīja šobrīd? Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Gribētu atsveikt tētiņu Zigmantai pa tajā Slatoņas pagastā ar dzimšanas dienu pagājušo.
0: Jā.
1: Ar tiesmu Ivara Pētersona izpildījumā Valsis pie jūras.
0: Ivars Pētersons un Valsis pie jūras?
1: Jā, ir jums tāda dziesma.
0: Labi.
1: Man ir patreiz dzirdēju.
0: Jā, labi, meklēšu, nākamais nodaļu gatavošu.

0: Jā, sarunāts.
1: Paldies!
0: Paldies, lai jums jauka diena, lai viss izdodas. Atā, līdz citai reizei!
2: Latvijas Radio 2 dienā.
0: 13:33 minūtes. Mierīgi un bez steigas pagaidām viss notiek, un pēc šīs dziesmas gaida atkal kādu zvanu. Bet pagaidām varavīkstē, dziedam visu kopā. Ingus Petersons!

0: Simtiem krāsās laistās mūsu varavīksne un simtiem labās emocijās noteikti kvēlo jūsu sirds. Ikvienam, kurš gan sazvana Latvijas Radio 2, gan arī tam, kurš, nu, klausoties radio, sadzird savu vārdu, ka tieši viņš tiek pieminēts un viņam tiek nosūtīts sveicieni svētku galdā. No tad labdien, mūsu nākamais sveiciens tūdaļa. Labdien, hello.
1: Labdien.
0: Jā, sveiki.
1: Gribētu nodot sveicienu Normanda vārdienā un bija trīs pirmajā bija dzimšanas diena.
0: Jā.
1: Sveicēja Gundars un daži bija šie darba kolēģi.
0: Un kādu dziesmu veltīsim?
1: Dziesmu no Kroziņš.
0: Kroziņš, to, ko izpilda Linga?
1: Jā.
0: Kroziņš, labi. Lai tā būtu, tad nākamajai stundai arī šo dziesmiņu gatavošu. Paldies jums, lai jauka diena turpinās
1: došanu.
0: Visu labu, jā. Visu labu, atālīt citā reizējumu.

0: 13:39 minūtes. Mierīgi un bez steigas pagaidām, bez stresa un bez kreņķiem. Mūsu nākamais zvanītājs. Labdien, labdien, prieks jūs dzirdēt svētku galdā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Vispirms liels sveicien un labas dziesmas dzirdēt man Normanda jums. Un kā teikt, gribu vēl pie šajā paša sveicien apsveikt arī savu dēlu, Normanda Frinda cēs, vai ne?
0: Jā.
1: Un vēl pagājušajās Anniņās veselības dēļ nedabūju savu kaimiņu Anniņu apsveikt, arī tā es novēlu labu veselību. Un viņas dzīves dzirdam tālim tāpat. Un gribētu, lai viņi mums visu sveic ar dziesmu Andreja Lichtenberga vakara dziesma. Sveic kaimiņieni, Normanda mamma. lai jums laba veselība pašam un gaidam no jums skaistas dziesmas.
0: Paldies, mīļš, paldies jums. Paldies, jā. Un, jā, Andrejs Lichtenbergs nākamajā stundā arī skanēs, tā ka noteikti palieciet pie savu radioaparātu.
1: Jā, klausīsies arī viņu, jā.
0: Jā, paldies, mīļu un skaistu šo dienu jums arī. Paldies.
1: Atā. Jā, paldies jums arī.
0: Paldies.

0: Gīta Strēlniece, grupa Starbrīdis, bezgalīga vasara. Bezgalīga vasara un, jā, cik labi iespējams būtu, ja arī šī stunda būtu bezgalīga. Bet, nu, neko darīt, jau pamazām tuvojamies nopaļošanās brīdim, kad jau arī lairīsim startu, dosim startu, tad tam ātrijām fiksējam sprinta režīmam. Bet, nu, pagaidām mierīgi un bez steigas. Labdien, halo, kas tad mūs sazvanīs?
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Jā, šeit Zana Guntis no Rīgas.
0: Ļoti patīkami, Gunti.
1: Jā, es gribētu nosūtīt vārdienas sveicienu, kas būs nākamā nedēļa mudītei Arājai Zvejnieku ciemā. Viņai ir ārste. Un es gribētu vēlēt viņai pašai labu veselību, kā saka, mūžu garu. Un, kā saka, lai viss aug griezdamies laukos. Jā, un dziesmu varētu suitu sievas, tai zemē vajag lietu.
0: Suitu sievas un tai zemē vajag lietu, jā?
1: Jā. Nu, tur varbūt kāda citi izpildītāji kaut ko kopā viņas dzied.
0: Jā, vajag lietu. Nu, labi, es lūkošu meklēšu, nu, 100% nevaru apgalvot. Iespējams, ka ir šī dziesma mūsu fanatēkā, jā, noteikti. Paldies, droši vien, paldies.
1: Jā, visiem jauku dienu, paldies.
0: Jā, jums arī jauku dienu, lai viss izdodas atā un līdz citai reizei. Jā.

0: Grupa Credo, mēs svinēsim, un arī mēs šeit katru svētdienu svinām svētku galdu, sēžoties pie tāda virtuālā svētku galda. Iespējams, jūs otrā pusē tik tiešām esat pie kūkas un gardumiem un salātiem, un kas tik tur vēl varētu būt noteikti, kas tad piedienas visiem svētkiem. Vēl viens zvans, tā pusa ātrajā režīmā, un tad jau būs fiksais sprinta režīms. Labdien, prieks jūs sveicināt svētku galdā.
1: Sveiki, sveiki!
0: Sveiki, sveiki! Labdien!
1: Sīsnīgi sveicien Rinaldam Strazdiņam no Salvziņam šodien paliek. Cik tev paliek? 55 gadi. Viņš grib dziesmu Hei, hei, jubilāru.
0: Hei, hei, jubilāru, jā, labi. Tad jubilāram, kurš blakus, es saprotu, jums tur pat atrodas, jā?
1: Tiesās, jā, blakus.
0: Tad kārtīgs rokas spiediens arī no manas puses nododiet jubilāram, un nākamajā stundā tad arī jubilārs skanēs šeit mums ēterā. Paldies!
1: Skanēs šeit mums ēterā.
0: Paldies, lai jauka diena! Jā, paldies, atā, līdz citā reizē.
2: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

0: Sirsnīgi sveicieni arī Normundam Ķietim no lauku muzikantiem vārda dienā. Nu, ko tad, mīļie, esam tik tiešām izgājuši jau uz to finiša taisni un, nu, nesoli atpakaļ. Trīs fiksie zvani bez liekām garām sarunām, bet trīs sveicieni, trīs dziesmas nākamajai stundai. Lūk tā. Un aiziet, labdien, kas tad mūs sazvanīs? Halo! Labdien!
1: Radio?
0: Jā, labdien, Latvijas Radio 2.
1: Jā, Zante Sandra no Maslaps novada.
0: Jā.
1: Gribēju apsveikt Valteru Rubiņu izbijušajā vārda dienā.
0: Un kādu dziesmu viņam veltīsim?
1: Iespējams Kaspars Makševičs. Bols sākās desmitos.
0: Kaspars Markševičs skanēs vienu stundu vēlāk raidījumā Latvijas sirdziesma. Varbūt mēs varam kādu citu mākslinieku sarunāt.
1: Nav kaut ko jautru tādu.
0: Tad vienalga, bet kaut ko jautru, ja?
1: Jā, kaut ko jautru. Jautrs cilvēks.
0: Jā, labi, sarunāts. Kaut ko jautru atradīsim noteikti mūsu lielajā fonotēkā. Paldies, lai jums jauka diena. Jā, līdz citai tikšanās reizē. Jā, tā. Lūk šitā, kaut kā tā, turpinām tālāk. Turpinām ar jūsu zvaniem, vēl divi zvani šajā stundā vēl izskanēs. Halo, kas tad mūs sazvanīs šobrīd? Labdien! Labdien! Jā, labdien, citā valodā mums nevar saprast, ko tad tu īsti runā, bet nu turpinām vēl jau laiks mums atliek. Labdien, kas mūs šobrīd sazvanīs?
2: Labdien.
0: Jā.
2: Mīļi sveicu Holandai savu mazdēlu Edgaru Āboliņu dzimšanas dienā, kura bija vakardien. Un sveicu Vācijā savu dēlu Normundu Grigoru vārda dienā.
0: Jā.
2: Un Normundu arī jūs sveicu vārda dienā.
0: Paldies, mīļš, paldies.
2: Nu, nezinu šitādu dziesmu. Svešās zemēs tādu rozi, Mondrusa dziesma.
0: Jā, svešā zemē tādu rozes, jā, Mondrusa, tad nākamai jā. Stundai. Jā,
2: jā labi. Zvana... Normundam Grigoram mamma, nu Edgaram vec mamma. Labi.
0: Labi, jā, paldies, mīļš, paldies. Jā, līdz citai tikšanās reizē, paldies par zvanu un par sveicieniem. Nu, jā, bišķi mums nu, laika limits tā kā izsmelts, bet nu vēl vienu zvanu mēģināšu uzklausīt. Labdien, prieks jūs dzirdēt, halo.
3: Sveicināti.
0: Sveiki, labdien.
3: Sveiciens abiem jaukajiem dziedātājiem Normundiem, protams.
0: Jā.
3: Baibai Kalniņai Ogrē bija dzimšanas diena. Bija Anniņa Jaunozoliņa Ogrē bija vārda diena. Un es gribētu dziesmu kaut ko no Daiņa Forganta, izņemot draugus. Jebkuru dziesmu, Dainis Forgants.
0: Jebkuru izņemot draugus. Labi?
3: Draugus.
0: Jā, labi.
3: Paldies jums. Paldies. Jauku dienu.
0: Paldies jums arī jauku un skaistu šo dienu. Paldies. Paldies arī visiem mīļajiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, svētku galda dalībniekiem, zvanītājiem. Nu tad paldies visi tie, kas nesazvanīja, nu tad gaidīšu uz zvanus jau nākamajā svētdienā. Bet jūs kā jau tās lapiņas nekur tālu neizmetiet, jo varēsiet visu to apkopot vienā lielā sveicienā. Un tad jau, kad sazvanīsimies atkal, varēsim viens otram uzsmaidīt, nu vismaz tā attālināti, tā nojausmu līmenī noteikti, jo es šeit smaidu vienu. 13:57 minūtes, bet vasara nebeigsies nekādu un tad

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Darbības pārtraukšanas dēļ Latvijas-Baltkrievijas robežkontroles punktā Pāternieki ir iestrāguši vairāki kravas automašīnu šoferi, kuriem pēc dokumentiem robeža jāšķērso konkrētajā robežkontroles punktā. Par to informē valsts robežsardzes pārstāve Kristīne Pētersone. Viņa skaidroja, ka brīvdienās kravas automašīnu šoferiem nav iespējas pārformēt dokumentus, tāpēc viņi gaida un nevar izmantot citus robežkontroles punktus. Jau vēstīts, ka šobrīd Latvijas-Baltkrievijas robežkontroles punkts tehnisku traucējumu dēļ ir slēgts un nav zināms, kad to varēs atvērt. Teju divus mēnešus pēc premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta solījuma ātri vienkāršot kārtību, kā cilvēku un uzņēmumi saskaņo būvniecību, gatava risinājuma un ieviešanas termiņa joprojām nav. Iecerēts līdzinējo 14 veidlapu vietā izveidot vienotu pieteikšanos, jeb tā saukto vienas pieturas principu, proti cilvēks iesniegtu vienu pieteikumu, bet piemērotāko tālāko kārtību noteiktu būvvalde. Tagad premjers atzīst, ka darbs rit lēnāk nekā sākotnēji cerēts, turpina Agnija Lazdiņa.
1: Teju divus mēnešus pēc video publicēšanas premjers rakstiskā komentārā norāda, ka ieceri joprojām ir aktuāli un viņa redzeslokā. Vienlaikus Kulbergs atzīst, ka darbs ekonomikas ministrijā nav virzies tik ātri kā sākotnēji cerēts, un iesniegumu veidu apvienošana esot sākta, taču konkrētais risinājums vēl tikai tiek izstrādāts. Premjers arī piebilst, ka izmaiņu ieviešanai būs nepieciešama arī būvniecības informācijas sistēmas pielāgošana, kas prasīs gan laiku, gan finanšu resursus. Konkrēts ieviešanas termiņš kļūšot skaidrs, tiklīdz būs pabeigta risinājuma detalizācija.
0: Arī ekonomikas ministrija apstiprina, ka darbs ir uzsākts, taču pat labam tiekot veikti valdības rīcības plānā paredzētie prioritārie uzdevumi, tāpēc konkrētā jautājuma izpilde ir aizkavējusies. Peru avarējusi neliela lidmašīna ar turistiem no Eiropas, kuri devās apskatīt Naskas līnijas, un visi 13 cilvēki, kas atradās lidmašīnā, ir gājuši bojā. Peru transporta ministrija informēja, ka bojā gājušo vidū ir 7 Itālijas pilsoņi, 2 Vācijas un 2 Spānijas pilsoņi, kā arī 2 apkalpes locekļi. Lidmašīna avarēja neilgi pēc pacelšanās no Pisko lidostas, kas atrodas apmēram 240 km uz dienvidiem no Limas. Bet Latvijas futbola virslīgā šodien ar diviem mačiem turpināsies 25. Kārta. Vispirms 4. pēcpusdienā 9. pozīcijā 10 vienību konkurencē esošā

0: Tukums 2000 uzņems Liepāju, kas ir piektā. Lai gan tukumnieki Virslīgas kopvērtējuma pēdējā vietā esošo Ogres United apsteidz tikai par vienas uzvaras tiesu, Kurzemes kluba galvenais treneris Kristaps Dišlers uzskata, ka pozīcija kopvērtējumā neataino šo sezonu laukumā parādīto.
1: Pēc spēles 10. Vieta netuvu no mūsu. Ja, to, ko mēs rādām šo sezonu ar mūsu komandu, ar mūsu spēli. Priekš manis visneveiksmīgākā sezona, ka tiešām mums ir katrā spēlē ļoti daudz momentu, kurus mēs nesatām iekšā un ielaižam bērnišķīgs gols, kur mēs paši arī tai pašai Ogrei atdevām spēli principā. Un kad ir tāda, vairāk es gribētu norakstīt to uz noteikti uz nepieredzējušu aizsardzības līniju, protams arī uz veiksmes faktoru, kurš nu, pagaidām galīgi nav ar mums. Bet, vesels āpuls priekšā tiešai konkurentiem viss spēles ir mājas spēles. Līdz ar to par desmito vietu vai mēs domājam vai vēl kaut ko, ne, mēs skatāmies noteikti uz priekšu un augstāk.
0: Savukārt šodienas otrajā futbola virslīgas spēlē 6:00 vakarā čempione Rīga savā laukumā uzņems Grobiņu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 22 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 41%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums un vietām centrālajos un austrum rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Savukārt naktī būs daļēji mākoņēns bez nokrišņiem, bet atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu. Rītdienā valstī arī būs daļēji mākoņēns un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 19-24 grādi. Rīgā naktī lielākoties skaidrs, rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 12-13 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Latvijas radio 2 dienā.

zuši. Un, jā, lūk, esam labi pastrādājuši. Gan ar azartu, gan iespējams ar kādu kreņķi mazu, kurš varbūt pagājušajā stundā nevarēja mūs sazvanīt, bet nu vēlreiz mierinājums. Nu, gaidīšu atkal nākamajā svētdienā atkal jūsu zvanus noteikti. Bet nu, tagad gan jāklausās to, ko paši jūs esat sastrādājuši. Tās dziesmas, ko tad esat izvēlējušies. Tad visa šī stunda, vai gan drīz visa šī stunda, piepildīta tikai vienīgi ar jūsu repertuāru. Un tas nozīmē, ka svētku galda koncerts, varbūt pat ballītei, var sākties. Un jā, šajā stundā dzirdēsiet gan Viktora Lapčēnuka balsi, gan Harijs Joņiškāns būs, Ivars Pētersons, grupa Linga, Andreja Lichtenberga balsi skanējs, Ainars Bumbieris dziedās un vēl daudz, daudz citi mākslinieki. Lai patīkama klausīšanās un lai labs noskaņojums. Un lai šī svētdiena tad ir kā brīvdiena tik tiešām un lai arī tāda pilna ar svētku sajūtu sirdī. Elita Veidemane un Aivars Brīze uzsāk šo mūsu koncertu vai arī varbūt kādam mājas ballītim.

0: Viktors Lapšēnoks un kur zemē 14 un 18 minūtes. Pēc mirklīša, jau pēc maza mirklīša atkal turpinās skanēt jūsu izvēlētās dziesmas šajā stundā.
1: Vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
0: Jā, 3. pēcpusdienā. Jau nākamajā stundā mēs tiekamies raidījumā Latvijas sirds dziesmā, bet šobrīd jūs izvēlētās dziesmas. Harijs Joniškāns, Sidrabotā roze.

0: Lūk, šāda vien apvienojoša dziesma noteikti. Paldies, Linga! Krodziņā 14:29 minūtes. Un īstenībā arī visi tie, kas ir šeit svētku galdā, tad tie noteikti arī par labiem draugiem kļūst, jo iespējams kāds kādu jau arī pēc balss sāk atpazīt, jo ik pa brīdi mums ir arī tie tādi pastāvīgie zvanītāji, kuri droši vien ir atkoduši, nezinu, kādu īpašu tādu veiksmes formulu, kā tad mūs var sazvanīt, bet nu, mums ik pa brīdim, protams, arī daudz to jauno pienācēju. Tāpēc arī liels un milzīgs prieks. Visi, kas ir mūsu klubiņā, pulciņā un visi tie, kas sežas pie svētu galda, tie noteikti ir labi draugi vismaz virtuālajā šajā skaņu pasaulē un Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Dienas mūzikas programma un jūsu izvēlētās dziesmas turpina savu skanējumu. Andrejs Lichtenbergs, vakara dziesma, pēc tam dzirdēsiet arī Suitas sievas.

Anars Bumbieris un jubilārs, protams, kā gan savādāk svētku galdā bez jubilāriem. Protams, sveicieni, mīļi sveicieni, jo projām turpinās šajā svētdienā 2. Augustā. 14:40. Vēl viena dziesma, un tad jau arī ielūkosimies laikapstākļu prognozē, ko mums sola sinoptiki turpmākajām 3 dienām. Bet, nu, tagad izpildu lūgumu atskaņot kaut ko jautru. Nu, ceru, šis būs pietiekami gana jautrs, lai varētu gan dejot, gan arī dziedāt līdz pie sava radio aparāta.

0: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Nu, ko tad ticiet vai neticiet, bet nu, precīzi 14 un 44 minūtes, un tas liecina tikai vienīgi to, ka lūk ir pienācis brīdis arī ielūkoties laika prognozē. Un tātad, kas mūs sagaida turpmākajās trīs dienās? Šonakt lielākoties skaidras debesis bez nokrišņiem pūtīs dienvidu rietumu vēju ar ātrumu 1 līdz 6 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi piekrastē līdz plus 17 grādiem. Rīta dienā sauss un samērā saulains laiks pūtīs rietumu dienvidu rietumu vēju ar ātrumu 1 līdz 6 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 19 plus 24 grādi. Naktī uz otrdienu caurmērā skaidras debesis, vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8 plus 14 grādi. Otrdien sauss un visai saulains laiks, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20 plus 26 grādi. Trešdienā! Trešdienas naktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra plus 10 plus 17 grādi. Savukārt dienā trešdiena neliels mākoņu daudzums vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss pūtīs dienvidu rietumu vējš ar ātrumu 1 līdz 6 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 24 plus 28 grādi piekrastē vietām plus 22 grādi. Vasara vasariņā. Augusts, nu, cerams, ka turpināsies tādā garā mūs turpinās veldzēt, nu, ne ar tādiem superkarstiem saules stariem, bet, nu, lūk, temperatūra plus 20, plus 26 grādi, manuprāt, ir tīri labi vasarai un augustam. Nu tad, lai laba nedēļa, laba vasara, lai turpinās.
0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Larisa Mondrusa, svešā zemē stādu rozes, arī viena no tām dziesmām, ko jūs vēlējāties šajā stundā dzirdēt.

Larisa Mondrusa, svešā zemē stādu rozes. Nu, ko tad, mīļie, jā, gan ar šo dziesmu, gan arī vēl nākamajām dziesmām. Šo stundu arī pamazām aizvadīsim. Paldies visiem gan svētku galda dalībniekiem, gan visiem arī dienas mūzikas programmas klausītājiem. Es, Normunds Zušs, vēlreiz un vēlreiz jums saku mīļš, paldies. Paldies arī par sveicieniem. Un jau pēc kārtējām ziņām jūs gaidīšu raidījumā Latvijas sirdziesma, un tad jau atkal runāsim gan par sirds mūziku, gan par sirds tēmām, gan arī klausīsimies sirds dziesmas. Un mans īpašais viesis šodien, starp citu, būs Armands Leimanis no grupas Apveceļš, un runāsim arī par kādu skaistu pasākumu, kurš jau nākamās nedēļas nogalē. Bet šobrīd lūk Dainis Porgāns, un vēl jau arī dzirdēsiet gan Ineses Ērmanes, gan Javiera Fernandesa balsi šajā stundā.

0: kopā ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Darbības pārtraukšanas dēļ Latvijas-Baltkrievijas robežu kontroles punktā Pāternieki ir iestrēguši vairāki kravas automašīnu šoferi, kuriem pēc dokumentiem robeža jāšķērso konkrētajā robežu kontroles punktā. Par to informē valsts robežsardzes pārstāve Kristīna Pētersone un viņa skaidroja, ka brīvdienās kravas automašīnu šoferiem nav iespējas pārformēt dokumentus, tāpēc viņi gaida un nevar izmantot citus robežu kontroles punktus. Jau vēstīts, ka šobrīd Latvijas-Baltkrievijas robežu kontroles punkts tehnisku traucējumu dēļ ir slēgts un nav zināms, kad to varēs atvērt. ASV prezidents Donalds Trumps ir piekritis pārtraukt uzbrukumus Irānai, lai ātri panāktu vienošanos par pilnīgu Hormuza šauruma atvēršanu un Irānas atomieroču apdraudējuma likvidēšanu. Trumpa ierakstā sociālajos tīklos norādīts, ka arī Izraela piekrīta šādai pieejai un apņemas tuvākajā laikā neuzbrukt Irānai, stāsta Artjoms Konohovs.
1: Visticamāk, ka savu lomu triecienu atlikšanā varētu būt nospēlējis Saudarābijas kroņprinces Mohameds bin Salmans. Ir zināms, ka viņam sestdien notika telefona saruna ar Trumpu, kuras laikā kroņprinces izteica bažas par plānotajiem gaisa uzbrukumiem. Saudarābijas faktiskais vadītājs norādīja, ka uzbrukumi Irānas infrastruktūrai izraisīs atbildes raķešu apšaudes pa citiem objektiem Persijas līča valstīs. Sestdien Irānas droni neveiksmīgi uzbruka objektiem Kuveitā. Notikuši arī divi incidenti ar tankuģiem Hormuza šaurumā netālu no Omānas.
0: Ungārijas vienīgā atomelektrostacija tiek slēgta, jo karstuma dēļ Donavā ūdens līmenis ir rekordzems. Par to paziņojis Ungārijas premjerministrs Pēters Maģers. Pakšas atomelektrostacija, kas atrodas uz dienvidiem no galvaspilsētas Budapeštas, nodrošina aptuveni 40% no Ungārijas igadējās elektroenerģijas ražošanas. Un tās dzēšanā tiek izmantots Donavas ūdens, taču ūdens līmenis ir rekordzems, jo ilgi nav līdz lietus un kopš maija valsti skāruši vairāki karstuma viļņi. Bet Dienvidkorejā šodien gaisa temperatūra sasniegusi 42,5 grādus un tas valstī ir lielākais karstums pēdējā vairāk nekā gadsimta laikā, kopš tiek apkopoti dati par gaisa temperatūru. Šodien vairāk nekā 20 apdzīvotās vietās Dienvidkorejā izsludināts brīdinājums par ārkārtas karstuma vilni. Un vēl jau piekto gadu Latvijā meklē koku ar stāstu. Latvijas mežu sertifikācijas padome un Latvijas meža īpašnieku biedrība līdz 15. septembrim aicina iedzīvotājus pieteikt kokus konkursam Eiropas gada koks Latvijā 2026. Mērķis ir apzināt nevien ievērojumus kokus, bet arī ar tiem saistītos stāstus par dzimtām, cilvēkiem, vēsturiskiem notikumiem vai vietām. Kā stāsta projekta Eiropas gada koks Latvijā vadītāja Ilze Ozola iecere ir veidot sava veida Latvijas stāstu karti, kas mudinātu iepazīt dažādas vietas un novērtēt to kultūrvēsturisko mantojumu.
2: Tam kokam nav jābūt nekādā veidā pašam ļoti īpašam. Viņš var būt īpašs ar kaut kādu notikumu vai kaut ko, kas ir saistīts ar šo koku. Viņš var būt īpašs kādai dzimtai vai ģimenei vai ciemam. Nav jābūt obligāti tur resnākajiem, augstākajiem, kuplākajiem. Protams, ka mēs arī ļoti daudz šādus stāstus arī saņemam, bet mēs arī saņemam šādus stāstus, kur tiešām atstāvam par godu ir iestādīts. Vai viens ozols mums tad bija varonis, kurš vētrā uzķēra un tādā veidā arī muiža netika sabojāt.
0: Un vēl Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sasku un stūrmani Renāru Franci šodien pasaules rallija čempionāta 10. Posma Somijas rallija 20. Atrumposmā ierindojās 8. Pozīcijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 41%. Naktī valstī būs daļēji mākoņains laiks, nokrišņi nav gaidāmi, bet atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu. Rītdienā arī būs daļēji mākoņains un nokrišņi. Nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 19-24 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

Tik no absolūti nekādi nevar. Esiet mīļi sveicināti, dārgie klausītāji! Latvijas Radio 2 ēterā raidījums Latvijas sirdziesma un, kā jau atminaties, tad televīzijas raidījums līdz septembrim ir devies pelnītā atpūtā, bet nu šeit Latvijas Radio 2 ēterā nenogurstoši turpinām skandēt Latvijas sirdziesmas, gan pavisam jaunas, gan arī, protams, atskatamies aizvadītās sezonas sirdziesmās tās, kuras tad jums ir bijušas mīļas, un kaut kas nedaudz ir pietrūcis, lai nokļūtu līdz finālam, vai nu arī lai kļūtu par absolūto uzvarētāju aizvadītajā jubilejas sezonā. Bet, jā, septembrī sāksim jaunu sezonu ar jaunām dziesmām, ar jauniem notikumiem un jauniem dziesmu stāstiem, un līdz tam laikam mums ir iespēja ik pa brīdim pasakot līdz, kas tad vasarā notiek, ko tad mūziķi ražo un ko tad ieskaņo vasarā un iespējams kāda no tām dziesmām arī parādīsies jau jaunās sezonas skanējumā un ritējumā. Un, protams, jā, tūdaļ jau pēc mirklīša kāds jaunumiņš no Latvijas Radio 2 fonotēkas. Pēc tam dosim vārdu arī mūziķiem. Un šodien, kā jau minēju, tad mans šīs dienas viesis šeit pat klātienē būs Armands Leimanis no grupas Apveceļš. Un runāsim par kādu lielu skaistu pasākumu, kuram arī ir tāds liels un skanīgs nosaukums. Lielais Līgo parka festivāls jubilāru salidojums. Kas tad tur būs, ko tad jūs tur varēsiet dzirdēt un redzēt, to noteikti Armands arī smalkāk izstāstīs pēc mirklīša. Un tad jau klāt būs tas laiks, kad atkal varēsim tā sapņaini veldzēties atmiņās un ieskatīties un ieklausīties tajās dziesmās, kuras tad aizvadītajā sezonā arī bija, piedalījās aptaujā un tās, par kurām jūs balsojāt un noteikti daudzas no tām jums ir arī kļuvušas par tādā īstām un patiesām sirds dziesmām, lai arī to īsto gala titulu nav ieguvušas. Lai jauka šī diena jums un mums, un, protams, gan saulītē, gan arī smaidi. Smaidi, smaidi visu laiku mums visapkārt. Smaids šo pasauli noteikti padarīs krietni jaukāku, sirsnīgāku un sirds dziesmu piepildītāku. 15 un 11 minūtes. 2. augusts, svētdiena, un lūk jau arī mūsu pirmais jaunums. To piedāvā Ēriks Gruzniņš. Dziesma Tu!

Ēriks Grūzdiņš un jaunums mūsu fonotēkā dziesma Tu. Un šeit jau nu, tā mazliet nemierīgi šurpu turpu staigā ar mans Lēmanis, kuru jau dzirdēsiet pēc maza mirklīša arī ēterā. Un kā jau arī minēju, runāsim par kādu lielu skaistu pasākumu un tad piebildēju klāt par to jubilāru salidojumu. Un savukārt uzreiz tāda atsauce uz jubilāriem tie, kas tad saistās ar Latvijas sirdziesmu, tad nu, tā nedaudz palūkojoties pirms pāris gadiem. Tad mēs skaisti jubileju svinējām grupai Zeļi Latvijas sirdziesmas finālā. Tad vēl pirms gada grupā Apveceļš bija arī mums titulēti jubilāri. Savukārt šajā gadā nu, tas īstais mūsu jubilārs ir bijis Jānis Paukštello. Tad, lai Jānis Paukštello lēnām brauc pār tiltu un savukārt Armands lēnām jau arī sēžas šeit studijas krēslā, lai pēc šī dziesmas tad arī uzrunātu mūsu mīļos klausītājus.

0: Brauciet lēnām pār tiltu, draugi, mīļie draugi, lūk, lēnām pār tiltu, pie manis ir ieradies arī Armands Lejmanis, to daļu arī došu viņam vārdu.
1: Latvijas sirds dziesmā. Vārds mūziķiem,
0: un šajā mirklī tad man prieks sveicināt tevi, Armand, šeit Latvijas Radio 2 studijā.
2: Jā, sveicināts, Norma, un apsveic tevi vārddienā no visiem tātad jubilāriem, festivāla jubilāriem.
0: Paldies!
2: Un nedaudz paklausījos, ko tu runāji, pirms es ierados šeit pie mikrofona, tad nu, es jau nemaz tik nemierīgi pastaigāt, īpaši nevaru, es staigāju diezgan mierīgi pēc pagājušā gada notikumiem.
0: Nu jā, bet nu... Lai tā būtu, staigā un tālāk mierīgi. Jā. Bet nu, kā tava mierīgā vasara? Nu, noteikti, ka tu tomēr kaut ko mierīgi vai nemierīgi kaut ko paspēji izbaudīt.
2: Nu, paspēju izbaudīt gan vasaru, gan arī spēlēšanu un Latvijas dažādās vietas. Šonakt naktī atgriezāmies no uzstāšanās Alūksnē.
0: Jā.
2: Un nākamnedēļ, jau kā tu minēji, ir šis te notikums Līgo parka izstrādē, tātad Ulbrukā. Lielais Līgo parka festivāls.
0: Kuru gadu jau notiek? Jo cik es sevi atminos, cik es mūzikas karjerā esmu, tik ir tas festivāls apmēram.
2: Nu, tas ir stāsts par to, ka mēs esam, tad, kad mēs pirmo reizi organizējam šo festivālu, mēs neielikām tādu, nu, neiedzinām to zelta naglu ar uzrakstu tajā un tajā gadā ir pirmo reizi
0: ķeksīša nav, jā.
2: Nav, un līdz ar to mēs varam uzskatīt, ka, nu, pavisam noteikti varētu būt kādu 20. Gadu vai nu šogad, vai arī nākamgad ir 20. Gadu, bet nu, ja ir šogad jubilāri, tad lai būtu arī, nu tā teikt, leģendas jau izdomājam mēs paši.
0: Protams,
2: viņas
0: protams.
2: Jau nerodās nenokā.
0: Un svinēt mēs jau varam nu, tā kārtīgi gan šogad, gan nākamgad, gan aiznākamgad.
2: Protams, un mēs vienmēr kaut ko varam svinēt, jo, piemēram, apaceļš šogad svin savu pirmā albuma 25 gadus.
0: Zemenes.
2: Nē, tas bija sievietēm jaukām. Savukārt nākamgad Zemenēm būs 25 gadi, tā kā atkal būs ko svinēt.
0: Jā, un pēc tam vēl aiznākamgad, tad bija tukšs?
2: Nē, tad tur bija pienenes un īstais vīrs.
0: Nu, redz, nu tad katru gadu jāsvin. Vienkārši jāsvin un viss, un nav ķeksīšu nekādu jāvalk. Tad
2: iemesli varam atrast vienmēr.
0: Protams, jā, galvenais, lai būtu iemesls svinēt, jau mēs varam. Bet, nu, runājot jā, par šo pasākumu, lielais Līgo parka festivāls un jubilāru salidojums, nu, tas ir tāda kā papildus piebilde, nozīmē, ka, nu, tās jubilējas un jubilāri būs tur uz skatuves. Nu, kuri tie būs?
2: Nu, redz, ir tā, ka mēs jau jaunāk nekļūstam, un līdz ar to ir spēj svinēt, ko vien var. Tā tad pavisam noteikti, nu, kā jūs minēji, apveceļa pirmā albuma jubileja, tad ir...
0: Nu, apveceļš būs.
2: Meistaram, apveceļš būs, jā. Tad ir meistaram leģendāriem aktierim Jānim Paukštello 75, jā, bet es to neesmu teicis, tā, jā, vienkārši svinēsim dzimšanas dienu, jā, būs viņš. Būs Ainars Bumbieris, ko viņš svinēs, viņš vēl nav pateicis, bet to viņš pavisam noteikti pateiks no skatuves.
0: Bet viņam ir dziesma jubilārs.
2: Jā.
0: Pilnīgi iekļaujas kontekstā.
2: Iekļaujas kontekstā, okay. Tālāk mums ir tā jāatcerās visu nosaukt. Ir atgriezušies aktīvajā mūzikas dzīvē grupa Flora, ja tu atceries tādu.
0: Atceros, bet to, kā atgriezušies, tas tāds droši vien daudziem būs jaunums.
2: Jā, tā kā viņi ir atgriezušies. Tad pavisam noteikti jau tavi pieminētie vecmeistari Zeļi, neiztrūkstoši festivāla sastāvdaļa. Un tad vēl būs arī, protams, mūsu draugi Zelta Kniede.

0: Tā kā es ceru, ka es nosaucu visu. Ja, nu es, protams. Nu, kā es varēju aizmirst? Es noteikti dabūtu, tā teikt, tautas valodā iekšās. Ja? Iekšās, ja es nebūtu pieminējis manu veco labo draugu, tiešām veco draugu, Harī Joniškānu. Mm-hmm. Un, protams, arī meitene, kura šogad svīn skaistu. Un arī dzīves jubileju Santa Kaspersona.
1: Santa Kaspersona, nu kā gan savādāk. Nu, redz, nu tad nu, skaista tā jubilāru tā, nu, plējāde, kā lai mums parāde būs jubilāru parāde. Kas zina, varbūt vēl kāds uzzībēsies, nu varbūt kāds atnāks, teiks, man ir arī jubilēja, es arī gribu nodziedāt dziesmu.
0: Viss ir iespējams, kā tu zini, mēs esam ļoti atvērti un draudzīgi. Un arī jāatgādina, ka, protams, Līgo parks ir tāda vieta, kas ir arī enerģētiski ļoti, ļoti uzlādējoši. Tur ir šīs te zīmes, ja, šie te akmeņi, ja, kas ir skulptūras, ja, kas ir izvietotas pa parku. Tā kā, nu, es domāju, ka tur vienkārši ir jābrauc un jābauda. Un es pieļauju, ka būs arī ļoti labs laiks. Neskatoties uz to, vai spīdēs saule vai līs lietus, laiks būs labs.
1: Prognoze būs laba noteikti. Mūzika visu cels gaisā. Un, lūk, 7. augusts, pulksteni 7. vakarās, viss jau sākas.
0: Jā, piekdienas vakars.
1: Tā, ka ierodieties vismaz vienos, ja, dienā.
0: Var ierasties vienos, bet, kā tu zini, ja līdz vieniem naktī ir jābalējās, tad tas ir tā mazliet izaicinoši. Bet katrā gadījumā 7. viss sākās, ieeja ir no 6. vakarā parkā. Un, nu, ņemot līdz labu garstāvokli, bufete būs. Labierīcības būs, mūzika būs.
1: Dejas būs.
0: Nu, par to labo noskaņojumu jau rūpējamies mēs paši.
1: Jā, droši vien kādu selfiju arī varēs dabūt.
0: Nekad netiek atteikts, jā.
1: Jā, jo aizskatuvē mūzika jau vienmēr arī tā draudzīgi viss sagaida. Un...
0: Jā, jo tu esi tā arī tā viena lieta, ko tu esi pavisam noteikti ievērojis, un tu zini to, jo nereti ir faniem, ja, vai klausītājiem ir tāds jautājums, nu kā jūs tur visu uz vienas skatūs, jūs taču esat konkurenti, bet patiesībā jau mēs neesam konkurenti, mēs esam draugi visi, kas satiekās šādos pasākumos.
1: Es jau arī atceros, nu principā visur, kur piedalās arī grupā Apveceļš, nu tajā skaitā jā. Arī grupā Apveceļš, vai cevišķi, piemēram, jūsu jubilējas koncerti vai ballītes tā saucamās festivāli, kur arī ir, piemēram, es esmu bijis.
0: Jā.
1: Nu, tur tik tiešām nu, valda tāda sirsnīga atmosfēra un tur jau svarīgi ir vienam otru papildināt, nevis mēģināt tur pārspēt. Vienkārši to pasākumu padarīt krāšņu, jo tas baudītājs jau ir cilvēks.
0: Jā, jā, nu redz, kaut gan mēs esam raidījumā, kas saucās sirdziesma, tad sirdziesmā jau tomēr viens otru cenšās pārspēt, vai ne? Bet tas ir tomēr, nu, konkurss.
1: Tā ir sportiskā sacensība, jā, un labi, ka tu ierunājies, tad citu, ko grupa Apveceļš plāno nākamai sezonai?
0: Redzi, ir tā, ka es tieši arī domāju par mūsu panākumiem, nu, sauksim tos tā, kaut arī
1: jā,
0: varbūt tādā,
1: protams.
0: Tādā sirdziesmā, tad Apveceļam, diemžēl, mēs esam palikuši ļoti slinki, līdz ar to mums ir nedaudz problēmas ar mārketingu. Ja, un tā tad, nu mēs baigi nepiestrādājam pie tā, lai mēs kādam paziņot tur par to, ka nu rekur ir jābalso, vai ne, jo tas jau tā tagad ir viena no sastāvdaļām, vai ne tikai dziesmas ierakstīšana un iesniegšana, bet arī visu laiku, tā teikt, atgādinājums par to, ka šī dziesma ir, bet plānā ir tā, ka esam ierakstījuši jau pietiekam daudz dziesmas, lai iespējams, ka nākamgad varētu realizēt, un es skatos, man tieši pretī studijā ir Apveceļa pirmā vinila plate Zemenes.
1: Jā,
0: tad iespējams, ka mēs vēl vien izdosim vinilā, jo nu, tas ir tāds, atkal tāds, nu, tāds citādāks notikums.
1: Prestiža lieta tā ir? Vai?
0: Nē, manuprāt, tā vairs nav prestiža, bet tas ir tā, ka, nu, ka ar diskiem to es nevienu tā teikt... Nevar iepriecināt, bet kaut arī daudziem nav viena atskaņotāja, tad ir tā, nu tā vienalga taustāmā lietiņa ir.
1: Nu, jebkurā gadījumā vinila plate ir krietni lielāka, to var, nu tāpat kā mums šeit studijā pielikt pie sienas, ja disku pieliksi, nu kāds varbūt nepamanīs, vai ne?
0: arī fakts,
1: plati pamanīs,
0: jā,
1: noteikti. Jā. Nu, ko tad, nu, prieks par jums, un lai viss izdodas, un droši vien tad par to labo laiku parūpēsies gan mūziki, gan klausi,

0: Un 7. augustā tad visi mīļi gaidīti lielajā Līgo parka festivālā.
1: Jā, un tātad tas ir Ulbroka. Aizbraukt var no Rīgas centra, ja rīcinieki kāds vēlās braukt ar 51. autobusu, pavisam noteikti, tur pēc tam arī ar kājiņām tādu vieglu pastaigu līdz estrādēju. Un, protams, ka visi, kas brauc arī ar automašīnām, laipni gaidīti. Un jebkurš apmeklētājs ir laipni gaidīts.
0: Jebkurā gadījumā, ja rodas kādi jautājumi, droši rakstiet, zvaniet, nezinu, Armandam, Armands viss izstāstīs. Jā. Pats aizbrauks un atvedīs.
1: Nu, to es lūdzu varbūt neapsolu, bet nu katrā gadījumā informācija būs.
0: Nu, skaidrs, labi, tad es domāju, ka visiem viss ir skaidrs, visiem viss ir saprotams, nu, grupa Apveceļš un grupa Zelta kniede, mums šāds te tandēms arī ir atrodams mūsu fonotēkā, dziesma, ko mēs tūdaļ klausīsimies. Nu, komentārs kāds varbūt ir pirms?
1: Vienīgais komentārs, paldies, ka aicināji, paldies, ka savā vārdienā neizdomāji dzīvoties jūras krastā un sauļoties, bet esi šeit un sarunājies ar mani, un lai visiem skaista un jauka vasara.
0: Paldies, Armand, lai tev arī skaista vasara, lai skaists pasākums, un tad jau uz tikšanos ar vinila plati rokās, svaigu, smaržīgu, jau pēc kāda laiciņa gaidīšu atkal tevi šeit studijā noteikti.
1: Sarunāts uz tikšanos, paldies.
0: Paldies Armandam, un paldies visiem, kuri tad klausījās un klausās, un visi tie, kas šobrīd arī izdomāja, ka jā, lūk, 7. augustā ir skaidrs, ko es darīšu, un noteikti, ko jūs darīsiet, jūs brauksiet uz Līgo parka festivālu. Jubilāru salīdojums, bet mazai ieskaņai grupa Apveceļš un Zelta kniede dziesma 4.

15:34 minūtes skan Latvijas Radio 2 un raidījums Latvijas sirdziesmam. Tikko pirms šīs dziesmas dzirdējāt mūsu sarunu ar Armandu Leimani. Un jā, 7. augusts, 7. vakarā un Līgo parka festivāls. Bet mums laiks nedaudz atkal atskatīties pagātnē, nedaudz pasapņot un veldzēties tajās dziesmās, kuras tad aizvadītajā sezonā sildīja sirdis, tās piepildīja un noteikti arī lika kādam arī smaidīt. Lūk, dziesmas, kuras līdz finālam nenokļuva, bet tik un tā noteikti ir mīļas un gaišas un noteikti māksliniekus ar jaunām dziesmām gaidīsim atkal atgriežamies jau jaunajā sezonā. Duets sapnis. Labu rīt!

Duets sapnis, labu rīt. Pagājušajā aizvadītajā sezonā vēl kāds duets mums piedalījās. Kaspars Markševics un Laila Ilze Purmaliete. Saules meita.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Turpinās raidījums Latvijas sirds dziesma 15:40, nu jau 2 minūtes. Tās dziesmas, kuras tad aizvadītajā sezonā piedalījās sportiskajā sacensībā. Un lūk, tandēms trietā debitanti aizvadītajā sezonā, kas zina, varbūt arī jaunajā sezonā viņus satiksim. Dziesma Tavs viss.

0: ļoti skaists tavs viss.
1: Ir tik ļoti skaists tavs viss, tā lūk, grupa Tandēms Trietā. Un, jā, kas zina, varbūt dubultais singls, kāds nākamais, tad jau šajā gadā sagaidīs un aizceļos līdz jums arī Latvijas sirdziesmas jaunajā sezonā. Bet, nu, gan tādi, nu, goda vārds, jāsaka, smags svarī, jeb tādi veterāni, gan sirdziesmā, gan vienkārši mūzikā. Un, protams, tie ir grupa lauku muzikanti, par ko šī stāsts dziesma, kur arī piedalījās aptaujā.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Nu, tad vēl kāds atmiņu kamoliņš šajā stundā. Unknown artist. Rika Takun, Zintis Krakops.

Grupa Anna un Artists un Zintis Krakops dziesmā Rika Tak. Viena no tām dziesmām, kura piedalījās aptaujā aizvadītajā sezonā. Un nākamajā svētdienā atkal turpināsim klausīties gan tās dziesmas, kuras mums ir šobrīd atmiņā, gan arī jaunās dziesmas. Bet šo stundu iesākām ar kādu jaunumu un būtu skaisti arī noteikti vēl arī stundas skaņai tuvojoties arī kādu svaigāku melodiju jums pasniegt un atskaņot. Tādu vasarīgu melodiju, jo arī dziesma saucas Vasaras vidū.

Noteikti mēģināsim saskatīt visas skaistās vasarīgās krāsas, skaistās un siltās sajūtas un saules starus un noglabāt to savā sirdī, lai arī augsto ziemas vakaros mums būtu ko atcerēties, būtu atmiņas, kur sildīties. Šī stunda pietuvojusies izskaņai, es Normunds Zušs saku mīļu un sirsnīgu paldies visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem un jau pēc nedēļas atkal gaidīšu jūs gan dienas mūzikas programmā, gan arī raidījumā Latvijas sirdziesma, bet šodien uz atvadām vēl Mārtiņš Jātnieks un piekdiena viņš svinē dzimšanas dienu. Daudz laimes, daudz prieka, daudz mīlestības, daudz skanīgu dziesmu un lai viss arī izdodas. Smaidiet, mīlieties, esiet laimīgi un uz tikšanos, mīļie draugi!

0: ziņām 4. studijā Ģercauzāns. Latvijas Baltkrievijas robežu kontrolas punktā paternieki veidojas rindas, tur iestrēguši vairāki kravas automašīnu šoferi, kuriem pēc dokumentiem robeža jāšķērso tieši šajā robežu kontrolas punktā. Taču paterniekos ir tehniski traucējumi informācijas sistēma darbībā, tādēļ robežu kontrolas punkta darbība apturēta. Valsts robežu sardzē skaidro, ka brīvdienās kravas automašīnu šoferiem nav iespējas pārformēt dokumentus, tāpēc viņi gaida un nevar izmantot citus robežu kontrolas punktus. Pagaidām nav zināms, kāda Latvijas Baltkrievijas robežu kontrolas punktu atvērs. Spānijas un Marokas robežu krīzes upuru skaits Ceutā pieaudzis līdz 72. Tā šodien žurnālistiem teica Spānijas iekšļietu ministrijas pārstāvis Ceutā Miguels Ángels Pérez Triano. Iepriekš bija apstiprināti 67 bojāgājušie, gan noslīkušie, gan arī tie, kas gāja bojā drūzmā. Ārkārtas palīdzības dienesti turpina jūrā meklēt iespējamos upurus. Oficiālās aplēses liecina, ka šonedēļ galvenokārt trešdien un ceturtdien eksklāvā Ceutā ieradās nelegāli kopumā 50 līdz 60 tūkstoši cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem kopš tā laika ir atgriezušies Marokā. Bet Spānijas mediji ziņo, ka nedēļas nogalē Ceutā joprojām ierodas vairāki simti cilvēku. Jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bernems atbalsta rakstiskas konstitūcijas apstiprināšanu. Apvienotā karaliste ir viena no retajām pasaules valstīm, kurā nav rakstiska pamatlikuma. Tā vietā tā paļaujas uz dažādiem statūtiem, vēsturiskiem tiesas spriedumiem un starptautiskiem līgumiem. Bernems uzskata, ka rakstiska konstitūcija var palīdzēt skaidrāk nodefinēt varas sadalījumu starp galvaspilsētu un reģioniem. Plašāk stāsta kolēģis Arķums Konhaus.
1: Apvienotajai karalistei būtu nepieciešami skaidri principi, pēc kādiem valsts turpmāk tiktu pārvaldīta. Tāda nostāja pauž jaunais šīs valsts valdības vadītājs Andijs Bērnems. Viņš uzskata, ka pašreizējā situācijā, kad Lielbritānijā nav rakstiskas konstitūcijas, noved pie strīdiem par šķietami pašsaprotamiem jautājumiem, un tādā situācijā zaudē reģioni. Bērnems arī agrāk ir iestājies par rakstiskas konstitūcijas apstiprināšanu. Iepriekš līdzīgu nostāju ieņēma arī cits leiboristu premjers Gordons Browns.
0: Glābēji ir atraduši slavenā alpinista Nirmala Purģas mirstīgās atliekas pēc tam, kad viņš šonadēļ kopā ar vēl 9 komandas biedriem gāja bojā spēcīgā lavīnā Pakistānas ziemeļos. Tā šodien paziņoja nevalstiskā organizācija Alpine Club of Pakistan. Glābēji komanda Purģu atrada apmēram 5700 metru augstumā Broda Smailē, tā organizācija informēja sociālajos tīklos. Lavīna Broda Smailē, kas ir pasaulē 12. Augstākā virsotne, notika ceturtdien un pēc tās pārtrūk saziņa ar 10 dalībnieku starptautisko ekspedīciju, kuru vadīja britu nepāliešu alpīnists Purģa. Līdz šim atrastas 7 bojāgājušu alpīnistu mirstīgās atliekas. Lai mazinātu diskrimināciju, e-veselības sistēmā plānots padarīt nepieejamus vēsturiskos datus par pacientiem kādreiz diagnosticētiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem. To paredz veselības ministrijas izstrādātais noteikuma projekts, kas nodots publiskajai apspriešanai un tā būs līdz 13. augustam. Kā norāda ministrija, šāda e-veselībā pieejamā informācija atsevišķos gadījumos nepamatot un diskriminējoši liek uz cilvēkiem pretendēt uz darbu noteiktās profesijās vai amatos, arī nokārtot autovadītāja apliecību saņemšanai nepieciešamo veselības pārbaudi. Dienvidkurzemē šodien sāksies Liepājas simfoniska orķestra izlolotais festivāls Rimbenieks atklāšanas koncerts pēc stundas Grobiņas evaņģeliski luteriskajā baznīcā. Tur gaidām tikšanās ar baroku laikmetu izcilākajiem komponistiem. Turpinīgi Ozola.

0: No 2. līdz 16. augustam festivāla koncerti notiks Grobiņā, Bārtā, Ziemupē, Aizputē, Gaviezē, Medzē, Vaiņodē un Kazdāngā. Tie piedāvās plašu muzikālo programmu no baroka līdz pat mūsdienu autoru skaņdarbiem. Šogad festivālā Rimbenieks klausītājus priecēs gan iepriekšējos gados jau iepazīti ansambļi Stīgu kvartets Berčī, Liepājas Mežragu kvartets, gan arī Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu īpaši pieaicināti draugi un domu biedri. Piemēram, soprāns Katrīna Felsberga, Stīgu kvartets Nona un daudzi citi mākslinieki.
1: Izskan ziņas četros. Rīgā 23 grādi šobrīd, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 42%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, centrālajā un austrumu daļā vietām īslaicīgs lietus 19-24 grādi. Naktī daļai mākoņiens bez nokrišņiem, vietām migla.
2: Latvijas radio 2.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, latviešiem pasaulē un studijā Baiba. Kaut gan klāt jau augusts, tomēr vasara vēl joprojām rit pilnā sparā. Ar 3x3 sajietiem Vācijā un Īrijā un vietu, kur piedzīvot mūsu mazo laimīgo Latviju ar Eiropas vasaras skolu bērzu muižā, ar latvisko ģimeņu dienām Loimā un talkošanu Bradfordā. Arī ar daudzu pasaulē izklīdušo latviešu ciemošanās savās īstajās mājās Latvijā. Tāpēc izmantojot lielisku iespēju, latviešiem pasaulē uz sarunu klātienē, aicināsim Maltā dzīvojošu latvieti Ulriku Hibneri, kuras misija ir jaunā.

Dibināmā Latviešu biedrībā apvienot visus aktīvos Maltas tautiešus. Un kur ir latvieši, tur arī Latvijas Radio 2. Tāpēc jūlija ieskaņā nevarējām nebūt Latvijas kultūras nedēļā Spānijā, kur mums bija liels prieks satikt vairākus diasporas amatieru teātrus, tostarp sirsnīgo Briseles teātri. Brisele ir ļoti aktīva latviešu sabiedrība, tur darbojas Latviešu biedrība Beļģijā. Bērniem ir iespēja apmeklēt latviešu sestdienas skoliņu, gan lielie, gan mazie dziedāji. Dziedāt un dejot vēlmi var piepildīt Briseles latviešu korī, Briseles latviešu dejotājos, jauniešu deju kolektīvā Ausma un mazajos Briseles latviešu dejotājos. Turklāt regulāri tiek izdot arī Beļģijas latviešu avīze. 8. Latvijas kultūras nedēļā Spānijā, kas norisinājās Katalonijas pilsētā Lloret de Mar, šoreiz tika apvienota ar diasporas amatieru teātru festivālu Laipa. Tur savu iestudējumu, kas veidots pēc Jāņa Ezeriņa novelas kādas blusas stāsts motīviem, bet mazliet atblusotā versijā rādīja sirsnīgais Briseles latviešu teātris kopā ar savu Tallinas filiāli un izrādē speciāli spāniskajai vidē tika pieskaņota gan flamenko stila mūzika, gan skatuves tērpos krāšņie dienvidu kurzemes brunči tika papildināta ar flamenko elementiem. Koku pēnā, slēpjoties no karstās Spānijas saules, latviešiem pasaulē satikās ar divām Briseles aktrisēm Lianu Ameteri un Kristīnu Langi un noskaidroja gan par viņu pieredzi teātrī, gan ieskicēja nākotnes ieceres. Starp citu, septembrī sirsnīgo Briseles latviešu teātri varēsit satikt Parīzē, kur viņi viesosies ar Imanta Ziedoņa Zaļo pasaku. Ja latviešu biedrība Beļģijā var lepoties ar vairāk nekā 20 gadu senu vēsturi, tad Maltas latvieši vēl tikai ceļa sākumā. Oficiāli tur reģistrēts ap 300 latviešu, bet neoficiāla informācija liecina, ka valstī pašlaik dzīvo aptuveni 1000 Latvijas valsts piederīgo. Apvienojot turienes tautiešus, lai kopīgi varētu dibināt latviešu biedrību, bērnu sestdienas skoliņu un iespējams pat kori, tāds mērķis ir apbrīnojami enerģiskajai un aizrautīgajai Maltas latvietai Ulrikai Hibnerei. Pirmie soļi jau ir spērti. Kopā tiek svinēts 4. maijs, Jāņu un hokejs. Turklāt viņiem ir arī pašiem sava mobilā bibliotēka, jeb latviešu grāmatu lāde. Visos svētkos klātesoši ir arī sarkanbalts sarkanais karogs, kuru pirms pāris gadiem viesojoties Maltā dāvājas Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Nesen notikusi Maltas latviešu un Eiropas latviešu apvienības tikšanās, kurā, lai atbalstītu Maltā dzīvojošo tautiešu kopienu, diskutēts par labākām praksēm, veidojot oficiālu diasporas organizāciju. Ulrika Hibnere cieši nolēmusi neapstāties un tētaļ aicina atsaukties tos, kas vēlas pievienoties un darboties un uzturēt dzīvu latviešu kultūru un valodu.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē šodien man ir tāds liels prieks. Nekad man liekas, ka mums redzīmā nav viesojušies no Maltas mūsu latvieši. Un tieši šodien pie mums studijā ir Ulrika Hibnere, kas ir viena no Maltas, es varētu teikt, latviešu tādām apzinātājām, aktīvistēm, kas mēģina arī Maltā izveidot latviešu biedrību. Labdien, Ulrika!
2: Sveicināti!
1: Man tiešām prieks, ka tā sagadījās, ka tieši šobrīd jūs uz dažām dienām esat ieradusies Rīgā.
2: Jā, esmu gan, redziet, kā salikās viss. Jā.
1: Maltā jau kādu laicīgi dzīvojat kāds gadus?
2: Jā, esmu šobrīd 4,5 gadus, un šis man ir patiesībā otrais piegājiens. Pirmo reizi es Maltā biju no 2014. līdz 2016. gadam.
1: Un atgriezāties?
2: Atgriezos, jā. Es patiesībā aizbraucu no Maltas ne tādēļ, ka man nepatika, bet ģimenes apsvērumu dēļ bija jāatgriežās Latvijā, bet tomēr sirds palika tur. Un līdz ko bija iespējas, nekavējoties, es atgriezos atpakaļ Maltā.
1: Bet kāpēc Maltā? Ar ko tā Malta ir īpaša?
2: Man personīgi lielākais pluss ir tieši...
1: Klimats, droši vien.
2: Negluži klimats, es teiktu, mentalitāte. Tādā ziņā, ka cilvēki ir ļoti sociāli tur. Un pat cik es pats esmu ļoti sociāli aktīvs cilvēks, un man ir svarīga komunikācija, svarīga satikšanās. Tur dzīvojušie cilvēki saprot, ka tā ir ļoti būtiska dzīves sastāvdaļa, lai ilgāk paliktu jauns, lai būtu enerģija, lai tu justos piepildīts kopumā. Tas bija tiešām būtisks manā dzīvē punkts, kas man trūka šeit Latvijā, un tādēļ es arī atgriezos, bet, protams, ka klimats spēlē ļoti, ļoti lielu lomu tajā visā.
1: Saule, siltums, temperatūra, gaisa.
2: Jā, saule, siltums, saule mums ir, manuprāt, 300 dienas gadā. Ziemas mums nav tādas kā šeit. Līdz ar to, jā, tas arī tiešām dod to pievienoto vērtību tam, ka cilvēki ir gatavi iziet, satikties un kopā pavadīt laiku.
1: Tā ir cita mentalitāte. Tie ir dienvidnieki, kas ir daudz atvērtāki. Un nav tik noslēgta, varbūt, un kā mēs.
2: Pavisam noteikti viņi ir atvērtāki, viņi daudz labprātāk sarunājas. Pat, ja tu aizies pārtikas veikalu un stāvi garā rindā, ļoti garā rindā, kāds atļausies tevi uzrunāt un nelielu dialogu veikt, un tas tiešām ir patīkami, jo tad neviens neskatās, kāpēc to ar mani sāc runāt.
1: Bet nu, cik tad latvieši ir Maltā, jo es skatījos, ka gada sākumā jūs esat ielikusi savā Facebook profilā to skaitli, laikam 300 ir oficiāli
2: pēc pieejamiem datiem ir reģistrēti 292, bet šis cipars jau ļoti daudz gadus nav mainījies, un tas ir, protams, atkarīgs no tā, kurš oficiāli deklarē un reģistrē savu dzīvesvietas adresu Maltā, un to, protams, var izdarīt arī caur Latviju LV, un ļoti daudz cilvēku to nevēlas darīt, dažādu apsvērumu dēļ, kas ir saprotams, bet pēc neoficiāliem datiem es teiktu, mēs esam pavisam noteikti ap 1000, vienkārši redzot to aktivitāti arī, kas notiek mūsu Facebook grupā, kas notiek WhatsAppā, arī dažādās nozarēs cilvēki, kas brauc, jo mums ir konkrēts lielākās nozars, kas Maltā ir.
1: Kas tās ir?
2: Viena no kādaļ arī cilvēki brauc, ir interaktīvās azartspēles, jeb iGamings. Uz šo nozari brauc ļoti daudz latviešu.
1: Strādāt tieši?
2: Jā, tieši strādāt, jā, jo ir ļoti liels izaugsmas iespējas. Ir arī nekustamā īpašuma tirgu daudz darbojās, un, protams, ir arī daudz cits nozars. Nav zemākais sāns, es teiktu, jā, ka mums ir tāds vidējs un augstāks. Mums ir arī kuģa kapteinis, kurš dzīvo Maltā.
1: Un jūs pati?
2: Strādāju ļoti daudz. Dažādās arī, protams, tajās pašās interaktīvajās azartspēlēs. Man jau ir pieredze 15 gadus šajā nozarē.
1: Un tur jau no visas pasaules laikam var darboties.
2: Jā, tieši tā. Principā ir svarīga angļu valoda un pieredze industrijā. Bet ir ļoti labas izaugsmas iespējas, tiešām.
1: Par latviešiem runājot, es tā lasīju, ka jūs pirms kādiem gadiem nodibinājāt tā kā latviešu mobilo grāmatu draugu klubiņu vai mobilo biblioteku.
2: Jā, mums ir grāmatu lāde. Grāmatu lāde tika izveidota uz prezidenta Edgara Rinkeviča ierašanos. Sagatavojām, tiek papildināt. Konstanti ir interesi, ir aktivitāte cilvēki, kuri piesakās, paņem grāmatas palasīt, ir cilvēki, kuri atved no Latvijas. Mērtiecīgi šobrīd es pat arī atgriežoties, noteikti atvedīšu kādu grāmatu, lai papildinātu šo lādi.
1: Bet bagāža tad būs diezgan smaga.
2: Jā, ir smaga. Drīz jau vajadzēs no lādes pāriet uz tādu kārtīgu grāmatu plauktu, es ticu.
1: Kādas pieprasītākās ir latviešu grāmatas Maltā?
2: Godīgi pateikšu, šobrīd nemācēšu atbildēt, jo grāmatlāde neatrodās pie manis. Grāmatlāde atrodās pie ļoti

0: tuvas paziņas daces, bet es pieņemu, ka ir visdažādākā interese. Ir meklē gan klasiskās grāmatas, gan arī bērnu grāmatas, jo tomēr bērnu mums ir daudz, latviešu bērnu Maltā, un ir tā interese uzturēt gan valodu, gan kultūru nodot, un līdz ar to, kādas, nu kuram tās grāmatas man patiesībā jābūt jāpaskatās, kas šobrīd tika papildināts, bet es pati arī es iedevusi divas bērnu grāmatas un vienu, kas ir psiholoģijas grāmata latviešu valodā.
1: Skatījos, ka jūs šogad uz 4. māju jūs rīkojāt Latvijas svētkus.
0: Jā, šis pat nebija pirmais pasākums. Mums bija pirmais 4. māja pasākums pirms 2 gadiem. Man bija arī vairāk palīgi tajā laikā. Bija Mārtiņš Zemīts un Agnes Zemīte, kur man ļoti palīdzēja. Arī Ilze un Dace, ar kurām es joprojām mēs dzīvojam Maltā kopā. Un mēs bijām tāds ļoti spēcīgs kodols. Tieši ar viņu palīdzību mums izdevās noorganizēt tiešām ļoti patīkamu un foršu pasākumu. Pagājušajā gadā, diemžēl, izkrita šis pasākums, jo paliku es viena no tā kodola, kas tā aktīvi darbojās. Bet šogad bija, protams, tā vēlme atkal to aktivitāti atjaunot un bija ieradušies aptuveni 35 cilvēki, kas, manuprāt, ir ļoti labs rādītājs. Mm-hmm. Uz svētkiem vienmēr viss vēlas ierasties, tikai jāatrod kādu, kurš to noorganizē.
1: Tad svētkos arī droši vien tā kā bija izkārds. Edgars Rinkēvičs jums uzdāvināja karogu?
0: Tieši tā. Jā, karogs mums sako pilnīgi visos svētkos, lai kur mēs arī būtu kopā, lai ko mēs darītu. Ir bijis 4. maija svētkos, Jāņos bijām paņēmuši arī karogu. Hokeja skatīšanās pasaules čempionāts hokejā mums bija arī šogad. Tātad šogad mums ir patiesībā jau bijuši 3 pasākumi.
1: Brīnišķīgi. Mēs turpināsim mūsu sarunu pēc brīža. Mūsu studijā ir no Maltas ieradusies Ulrika Hibnere. Un, ja jau mēs runājam par karogu, tad arī kādu dziesmu par karogu Latvijas Radio 2 ētrā.

0: Šodien pie mums studijā ir no Maltas Ulrika Hibnere, kas ļoti aktīvi darbojas ar latviešu kopienu, latviešu sabiedrību Maltā. Un Ulrika, es tā saprotu, ka jūsu tā galvenā ideja, galvenais mērķis, ka jūs gribat nodibināt Maltā latviešu biedrību.
1: Pareizi, jā, ir tāds mērķis pamazām, bet ļoti mērķtiecīgi ejam. Šobrīd nav konkrēts zināms datums, kad tas notiks, bet jā, ir ļoti liela vēlme to izdarīt.
0: Un tikko pavisam nesen bija arī tāda kopā sanākšana, kur jums arī palīdzēja no Eiropas latviešu apvienības. Un kas varēja ieteikt arī padomus, kā to visu darīt un realizēt.
1: Jā, bija ļoti vērtīgs šis zvans. Tika dota tieši tāda praktiski padoma.
0: Zoomā jūs tikāties?
1: Jā, mēs tikāmies Zoom vietnē, kur mēs arī ar vēstnieci Elitu Gavelu tikāmies un, kā jau minējāt, ar Latviešu apvienības.
0: Ilze Tardo konkrēti, jā, Itālijas.
1: Un Justīnu Krēsliņu. Uh-huh. Tika dota tieši tāda praktiska padoma, no kurienes varbūt būtu jāsāk un uz ko vairāk koncentrēties tādā sākuma stadijā. Šo informāciju jau cenšos ievākt, teiksim, varbūt pēdējā gada laikā, lai tā nesteidzīgi, jo esmu iemācījusies, ka viss ir jādara kvalitatīvi, nevis kvantitīvi. Tādēļ šobrīd jā, bija vienkārši svarīgi saprast, kas ir tas, uz ko fokusēties.
0: Bet tad jau tas kodols varētu būt jau zināms, ja jūs teicāt, ka 7. māja svētkiem apmēram 30 latvieši sapulcējās.
1: Mums ir tādi latvieši, kas ir aktīvāki, bet godīgi jāsaka, citreiz, ka es uzzināju, piedāvāju šo iespēju, varbūt mazliet sabīstās no tās atbildības, jo es tiešām gribētu teikt, ka tā ir atbildība uzņemties un dibināt biedrību. Jo, lai cilvēkiem no tā ir Maltā dzīvošiem latviešiem, ir kāda pievienotā vērtība no tā visa. Un uzrunāja cilvēks, it kā izrāda to interesi, bet ne līdz galam. Līdz ar to šobrīd, es teiktu, tas ir tāds laikam lielākais šķērslis atrastos tiešām vismaz divus īstos latviešus Maltā, kuri vēlas ieguldīt tikpat lielu enerģiju, sirdi un dvēseli, kā es to daru, un būt šajā biedrībā. Bet es ticu, ka tas organiski sakārtosies. Līdz ar to šeit nav nekāda spiediena vai steigas.
0: Mm-hmm. Nu, bet kāds tas prasības, ko biedrība darīt? Tur rīkot šos pasākumus, ko vēl darīt?
1: Uz šīm vēlēšanām mēs nepaspēsim, bet mēs vēlētos arī mūsu vēlēšanas iecirkni Maltā izveidot.
0: Man liekas, ka tagad jau bija jau tā pieteikta.
1: Jā, jā, mēs šogad esam nokavējuši, un arī nu, mums nebūtu bijis tāda iespēja. Protams, ja arī biedrība, tad tas mums dot iespēju tālāk domāt jau par latviešu skoliņu.
0: Tieši tā.
1: Jā, par latviešu skoliņām. Mm-hmm. Arī par kori ir izrādīta ļoti liela interese. Ir cilvēki, kur vēlas dziedāt korī. Es pieņemu, ka šobrīd ir tā interese un mēs esam tādi izbārstīti pa visu Maltu, bet nav tāds vienots punkts, kur visiem nākt ar šo iniciatīvu. Vai,
0: mums nav telpas?
1: Jā, mums nav telpas un tas arī ir ļoti liels čērslis, lai mēs varētu tālāk attīstīties, jo šobrīd visi pasākumi, kas tiek organizētāji, manas pašas iniciatīva, visi tiek arī sponsorēts no manas pašas puses. Un, nu, katrs nāk ar saviem grozņiem, bet es domāju, ka mums būtu tā iespēja tiešām arī piesaistīt vairāk tos latviešus. Ir jau vēlme arī piesaistīt tos jaunos, kas atbrauc, lai viņi nejūtās vientuļi, lai viņi nejūtās pamesti un tomēr svešā zemē atbraucot, tas ir, manuprāt, neizsakām būtiski, ka tev ir tā kopienas sajūta.
0: Tieši tā. Un ja jūs teicat, ka daudz bērnu arī ir Maltā, tad tas nozīmē, ka ļoti svarīgi arī šī latviešu skoliņa būtu.
1: Būtu ļoti svarīgi. Man pašai ir dēls, 9 gadus vecs, kurš ir ļoti liels Latvijas patriots. Mm. Un viņš man nebeidz turpināt atkārtot, ka līdz ko pabeigs skolu, viņš atgriezīsies Latvijā. Es tiešām arī novēlu viņam, lai viss izdodas, un man nekādā ziņā nav vēlme viņu atturēt no šīs iespējas. Līdz ar to es uzskatu, ka ir būtiski, jā, saglabāt gan latviešu kultūru, tradīcijas un arī valodu, kur mēs ikdienā arī sarunājamies latviešu valodā mājās.
0: Kā dēls sauc?
1: Henrijs.
0: Henrijs droši vien tad būtu ļoti priecīgs, ka viņam būtu tāda latviešu skola. Ka būs iespēja satikties ar citiem latviešu bērniem un runāt latviešu valodā.
1: Pavisam noteikti, jo arī šobrīd pie katras iespējas, kad mums ir arī latviešu pasākumi, ļoti labprāt. Un es redzu, ka tas nav tikai no mana dēla, bet arī no citiem. Gan bērniem, jo viņi savā starpā var apmainīties ar tām pašām interesēm un arī pieaugušajiem.
0: Tad jo tagad mūs klausās, piemēram, arī kādi, kas Maltā dzīvo, kas viņam būtu jādara, ja viņi arī gribētu pievienoties un tiešām arī dibināt šo latviešu biedrību.
1: Pirmkārt, es vēlos aicināt atsaukties un tiešām uzrakstīt man privāti.
0: Facebookā vai kurā vietā?
1: Es domāju, ka ļoti daudziem ir arī mans telefona numurs, gan WhatsAppā, gan Facebookā.
0: Tātad Ulrika Hibner jāmeklē, ja?
1: Jā, Ulrika Hibner, tieši tā.
0: Facebookā jāmeklē.
1: Jā. Mm-hmm. Uzrunāt mani, jo es cenšos šobrīd no savas puses uzrunāt vairākus cilvēkus, bet man, protams, arī tā kapacitāte ir tik, cik ir, un iespējams es neesmu uzrunājis tos cilvēkus, kur patiesībā būtu ieinteresēti, jo es, protams, sāku ar to savu loku, kur es zinu, kur ir tādi aktīvi, bet iespējams tas īstais cilvēks, kuru es arī meklēju, vēl nav pat bijis nevienā mūsu pasākumā, kas ir pavisam reāli iespēja. Bet es cenšos visu laiku atgādināt, ka ir šāda iespēja, un es meklēju cilvēkus, un es domāju, ka būs vienkārši jāstiekās un jāapspriež mūsu tālākās iespējas.

0: Gribētu novēlēt, lai jums veicās. Nākotnē būtu iespēja gan dibināt latviešu skoliņu Maltā, gan arī varbūt kādu kolektīvu kūri, ja gal galā dziesmu svētki. Mēs tik tālu vairs aiznākamajā vasarā ir dziesmu svētki Latvijā, un tas arī varētu būt tāds magnēts un vilinājums piedalīties dziesmu svētkos, ja tik nodibināts arī kūris.
1: Pavisam noteikti, jā.
0: Brīnišķīgi, lai jums izdodās, un tātad varbūt tad nākamreiz jau, kad mēs satiksimies latviešiem pasaulē, varbūt tad jau mēs varēsim apsveikt ar latviešu biedrību, varbūt arī kūru un arī skoliņu.
1: Ļoti ceru.
0: Paldies. Ulrika Hībnere šobrīd latviešiem pasaulē pirmo reizi pie mums studijā viesojās no Maltas. Novēlam veiksmi un visiem Maltas latviešiem aicinām būt aktīviem un atsaukties, un lai jums viss izdodās.
1: Paldies.

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Kamēr Maltas latvieši sasparojušies latviešu biedrības dibināšanai, tikmēr Austrālija jau sāk gatavoties 39. Austrālijas latviešu jaunatnes dienām. Tāpēc aicinot klausītājus piedzīvot latviešu dziesmas un dējas, jaunatnes dienu atbalstam 22. augustā Melburnas latviešu namā notiks dziesmu un deju koncerts Saule Pērkons Daugava. Koncertā piedalīsies Melburnas deju kopas Ritenītis un piektais ritenis, kā arī kori Daina, Veseris un Ausma. Un vēl par to, kas aktuāls augustā.
0: Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
1: Bradfordas latviešu klubs saka, kopā tīrāk, kopā skaistāk un 8. augustā aicina uz talku. Darba rīka tikšot nodrošināta, bet talciniekiem esot jāņem līdzi darboties griba un enerģija. Nākamās nedēļas nogalē, no 7. līdz 10. augustam, Limerikā, Īrijā norisināsies starptautiskais tradicionālo un tautas sporta veidu festivāls, kurā apmeklētājiem būs iespēja iepazīt arī Latvijas nacionālo spēli Novusu. Bet latviešu biedrība Dānijā jau pamazām sāk iesildīties citām sportiskām aktivitātēm. Augusta izskaņā festivāls Olimpiskais lāčplēsis, kurā vienosies sports, saliedētība un latviskais gars, pulcēs latviešus no visas Eiropas. Bet mēs drīz vēlreiz atgriezīsimies pasākumā, kur nevien no Eiropas, bet pat no Amerikas bija ieradušies mūsējie Latvijas kultūras dienās Spānijā. No turienes Latvijas Radio 2 atgriezās ar veselu iespaidu koferi.

0: pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē šeit, Spānijā, joprojām esmu satikusies Lloret de Mar pilsētā Latvijas kultūras nedēļa Spānijā, un te klausītāji zina ļoti daudz arī diasporas kolektīvu piedalās, un šeit arī viens tāds apvienotais kolektīvs varētu teikt. Briseles sirsnīgais latviešu teātris ir apvienojies ar Tallinu, kur izrādās, ka sirsnīgā Briseles latviešu teātru filiāli Tallinā atrodas, un šobrīd ir divas aktrises šeit mūsu improvizētajā radiostudijā. Iepazīstamies.
2: Labdien, es esmu Kristīna Lange, un es pārstāvu sirsnīgo Briseles latviešu teātri. Briselē. Es uzreiz piebildīšu, ka Tallinas daļa jau aizbrauc atpakaļ uz Tallinu.
3: Un es esmu Liāna Ametere, arī no Briseles, un arī pārstāvu Briseles teātri.
1: Viens teātris divās dažādās valstīs darbojoties.
2: Tas bija mūsu projekts, kas sākās pagājušo gadu, kad Briseles sirsnīgajam latviešu teātrim bija jāpiedalās amatieru festivālā Laipa, kas notika Latvijā. Festivāls notika oktobrī, un visi zina, ka Briseles sirsnīgais latviešu teātris pamatā sastāv no Eiropas institūcijas strādājošiem cilvēkiem, un oktobrs ir ļoti aizņemts darba mēnesis, tad sanāca tā, kad no Briseles braucu es, un mums pievienojās Lauma, kas ir tagad Tallinā, bet kādreiz pagātnē arī Lauma bija pilntiesīga sirsnīgā Briseles latviešu teātra aktris. Un mēs pagājušo gadu iestudējām Lugu mantojums. Tas bija mūsu personīgie atmiņu stāsti par to, kā mēs abas divas tikām pie saviem etnogrāfiskajiem tērpiem. Mani senči nāk no Zemgales, precīzāk sakot no latviešu ciema, kas 3 gadsimtus bija Lietuvas teritorijā, Laumas senči, nāk no Vidzemes augšas, no lībiešu puses. Mēs abas divas atklājām, ka mūs vieno tas, ka mēs nākam no limbažiem. Un tādēļ toreiz mantojuma izrādē, kā vienojošais elements, mēs aizņēmāmies no Vidzemes jūrmalas, Vidzemes akmeņus, kur arī bija staigājošie statisti, bet mēs viņus pēc tam godīgi aizvedām atpakaļ. Nav jau tā, kad mums nebūtu tā teātra spēlēšana asinīs. Laumas vectēvs savā laikā bija režisors Latvijas Nacionālajā teātrī un Liepājas teātrī. Mana vecmama, tā, kur Lietuvas pusē, viņa spēlēja latviešu teātrī Eltišķos. Mana mamma turpināja šo tradīciju, spēlējot Aucē un Jaunaucas vidusskolā. Nu, un tagad es turpinu tradīciju, spēlējot Briselē un pievienojoties Tallinas filiālei. Tāds īsumā ir mūsu stāsts.
1: Tu tev īsti varētu teikt, teātra dinastija ir gan tev, gan arī Laumai, bet kā Liānai?
3: Teātra pieredze bijusi gan tikai skolā, un tā kā es esmu padomju bērns, tad arī pionieru nometnēs mums vienmēr bija teātra pulciņu uzstāšanās un skatu, jau arī var teikt, ka man ir tā kā no bērnības jau asinīs.
1: Un Briselē ir diezgan aktīva tā latviešu sabiedrība, ļoti daudz latviešu un arī ļoti aktīvi. Tur ir gan Briseles latviešu koris, gan arī skoliņi ir un arī vēl
3: dejotāji.
1: Briseles arī mazie latviešu dejotāji, kas pie mums ir Latvijas Radio 2 studijā viesojušies. Bet kāpēc jūs tieši teātri izvēlējāties?
3: Teātris, ka man vienmēr ir ļoti paticis, lai gan sākumā Briselē atbraucot, es dziedāju korī. Pēc teātrī man pirmais pievienojās teātrim vīrs, un tad viņam bija jāstrādā, un es gribēju tā kā viņa lomu aizvietot. Tāds tas stāsts, un tā arī palika, nu jau vairāk nekā 10-15 gadi jau sanāk kopā.
1: Tā bija vīriešu loma?
3: Tā bija vīriešu loma, viņš bija pirmajā lomā bende, un viņam bija tikai skaļi jākliedz.
1: Par tiem nākotnes plāniem un nākotnes iecerēm, vai jums arī kaut kas jau ir padomā, un droši vien sezona rudenī atsāksies?
2: Dotajā brīdī mums nav nekas konkrēts padomā, jo šī gada projekts tik speciāli rakstīts Latvijas kultūras dienām Spānijā. Mēs izmantojām Ezeriņa stāstu par blusu, pielikām klāt flamenco elementus, nedaudz pārveidojām šo stāstu, bet rezultāts mums pašām ļoti patikās. Un domājam, ka nākamajā gadā, nākamajos svētkos, mums arī būs kaut kas jauns un arī interesants.
1: Kāpēc

0: Ir svarīgi piedalīties arī šādos festivālos, kāpēc teātriem ir svarīgi būt šeit un parādīt sevi.
1: Domāju, tieši diaspora ir ļoti svarīgi saglabāt to latviskumu, jo dzīvojot Beļģijā vismaz man, darbojoties latviešu gan kūrī, gan teātrī, gan arī esmu latviešu biedrības valdē, tādējādi es ļoti saglabāju to latviskumu, man jo savādāk svešumā dzīvot ir ļoti grūti un arī piedalīties šais festivālos ir ļoti, ļoti svarīgi, jo šeit bija diezgan daudz kolektīvu arī no Latvijas, mēs iepazināmies ar jauniem cilvēkiem, es domāju, ka pamatā ir šī kultūras saikne.
0: Tad es izmantošu izdevību un paprasīšu, kā iet Beļģijas latviešu biedrībā un ko jūs tur darat, kādas aktivitātes?
1: Latviešu biedrība Beļģijā ir arī ļoti aktīva, mēs vienmēr ļoti svarīgi, mums ir, protams, saglabāt to latviskumu, mums vienmēr ir Jāņu svinības, mums vienmēr ir 18. novembris, mums vienmēr ir 4. māja svinības un vēl visādi aktivitātes, plus mēs visus pašdarbniekus arī atbalstam un visi kopā mēs darbojamies un esam ļoti laimīgi.
0: Tad droši vien rudenī jau tagad atkal atsāksies sezona un tad jau būs 18. novembris tas aktuālāk.
1: Apmēram 18. novembra iezīmes jau top un uzreiz pēc Jāņiem viņas jau top.
2: Nu, man tā kā gribētos piebilst, tā kā mēs mantojumu izrādījām tikai Latvijā, tad man un Laumai ir tāds sapnīts, ka mēs arī savējiem Briseles latviešiem gribētu parādīt to mantojumu izrādi, jo tie ir mūsu stāsti, kā ar savām rokām var uztaisīt etnogrāfisko sentērpu. Mums pagājušo gadu bija svarīgi aizvest šo izrādi, jo tā arī bija mūsu latvietība, tā bija mūsu identitāte, un ne tikai mēs, bet arī mūsu bērniem, un kā mums vispār latviešiem ir izdevies nosargāt sevī to latviskumu un saglabāt cauri gadsimtiem.
0: Un vēl tikai jautājums par to sirsnīgo latviešu Briseles teātri. Kāpēc sirsnīgais?
1: Nu, tas mums ir radies jau no pirmsākumiem, tāpēc, kad vienkārši mēs savstarpēji esam sirsnīgi, mēs sadarbojamies. Mums parasti ir draudzīgi, un tagad vēl Kristīna nepieminēja, ir ļoti lieliska sadarbība. Mēs atbalstam arī Ukrainu, un mēs brauksim septembrī atkal izrādīt mūsu koncertu uzdevumu, un tur mums arī ir draugi dziedošie, un tur mums būs koncertu uzvedums atbalstam Ukrainai.
0: Uz kurien jūs brauksim?
1: Uz Parīzi mēs brauksim, tur vēstniecībā, un mums jau viņš tika rādīts. Tas jau ir 4. gads, ja es nemaldos.
2: Jā. Katru gadu mēs Ukrainas atbalstam rīkojam koncertu pasākumu. Parasti pirmā izrāde ir Tervūrens baznīcā. Starp citu, Tervūrene ir vieta, kas ar Latviju ir ļoti saistīta. Mēs esam varbūt otrie mākslinieki, kas tur ir piedalījušies. Pirmais bija Ģedars Elijas, kurš ir savās gleznās Tervūrens mežu gleznojis.
1: Un tādā veidā mēs joprojām, protams, atbalstam Ukrainu. Un tagad mēs vedīsim vēlreiz. Tā būs zaļā pasaka ziedoņa, un to mēs brauksim uz Parīzi. Bet viņi jau bija rādīti Tervūrenā.
0: Bet brīnišķīgi, ka jūs arī latviešu kultūru te popularizējat Spānijā. Man liekas, tas arī ļoti skaisti. Paldies! Sirsnīgais Briseles latviešu teātris, Liana un Kristīna. Paldies!

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē. Tā nu esam uzsākuši diezgan aktīvu un darbīgu augustu. Tiekamies nākamajā nedēļā, nākamajā svētdienā, tieši pēc nedēļas 15:05 pēc Latvijas laika Latvijas Radio 2 ētrā Latviešiem pasaulē. Šo raidījumu, ja vēlaties, varat noklausīties arī audio saiti portālā latviešu.com un mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā. Studijā bija Baiba. Lai skaista nākamā nedēļa. Tiekamies. Atā.

sākās apklust vēji, savāds gurdums zālī lejup māc, un tu atkal.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Latvijas Radio 2.

0: brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Kāpēc sirds mana nerimst, tā sola tevi gaidīt un gaidīt.
1: Sarauj! Sporta norišu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: ir skumji un atkal vist lietus.
1: Vējš!
0: Vējš noglāsta sētas mietus. Ir skumji un atkal vist lietus.
1: Vējš!
0: Vējš noglāsta sētas mietus.

man ļoti patīk tā. Gribas doties zālē skaļā, abi kopā būtu mēs, bet ne brīdi nav man vaļas, disko žokejs es

0: dzīvē ticē citai, dzīvē ticē citai, un ne tikai.
1: Latviešu zelta dziesmas.

0: Mēs esam Čikāgas piecīši.
1: Un mūsu dziesmas skan Latvijas Radio 2 nakts programmā.
2: Jauku un mierīgu jums šo nakti!

Rādīts, ka tavs vecais tēvs pret turkiem karojas. Pie pļevnas dažiem janičāriem galvas nocirtis. Viņš mājās pārnācis medaļiem no cara apbalvots. Līdz mūža beigām pagastā bijis labi ieredzēts. Tu zini, pasaules karā tēvs ir bijis strēlniekos. Viņš tīrai purvā nāves bailes dzinis vāciešos. Tēvs aizkāvās līdz Maskavai un atpakaļ pie Ventas. Tam pieš...